Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavljiva.
3: Osijek.
2: Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.

0: pobunjeni Srbi potpomognuti moćnim oklopnim snagama 9. kninskog korpusa JNA pokrenuli su iz smjera Obrovca 11. rujna 1991. godine jak napad u Zadarskom zaleđu.
1: Početkom rujna neprijatelj je na područje Obrovca doveo nove snage s područja Like i Knina, koje su u početku aktivnosti bazirale na topničkim napadima sve do 9. rujna, kada je pokrenut neuspješan pješački napad uz potporu oklopno mehaniziranih snaga na selo Jasenice. Dva dana kasnije, nakon topničke pripreme, u 10 sati krenuo je novi pješačko-tenkovski napad u koji su se oko 14 sati uključili i jugozrakoplovi.
0: Malobrojni branitelji Jasenica u početku su se uspješno odupirali te uništili jedan oklopni transporter i tenk. Ipak, agresor je u popodnevnim satima probio obrambene linije i branitelji su se morali povući iz Jasenica i Maslenice preko Masleničkog mosta do Rovanjske. Time je presječena Jadranska magistrala i prometna komunikacija prema Rijeci i Zagrebu, a Srbi su ovladali Masleničkim mostom i Novskim ždrilom. Padom Jasenica i Maslenice, neprijatelj je pod paljbeni nadzor stavio Novigrad, a branitelji Kruševa našli su se u potpunom okruženju.
1: U popodnevnim satima neprijatelj je izravno pogodio trajekt kojim su se opskrbljivali branitelji Kruševa, na koje je istog dana pokrenut pješačko-tenkovski napad. Jedan iz smjera Obrovca i drugi iz smjera Karina. Branitelji Kruševa, predvođeni 4. A brigadom Zbora narodne garde, napade su odbili nakon čega je zapovjednik srpskih snaga Ratko Mladić zatražio preko evropskih promatrača primirje koje je zapovjednik 4. brigade Ivo Jelić i prihvatio.
0: Ipak, srpske snage nastavile su napade koje hrvatske snage uspješno odbijaju, no uz znatne gubitke. Kada je postalo jasno da će Kruševo biti nemoguće obraniti, zapovjednik Ivo Jelić uz konzultacije s nadređenima donio je odluku o postupnom povlačenju. Ona je u cijelosti provedena tijekom noći s 11. na 12. rujna, kada su se hrvatske snage izvukle i prebacile u još uvijek slobodni Novigrad.
1: Poučeni dotadašnjim stradanjima, oprezni napadači tek su 3 dana poslije ušli u Kruševo i zauzeli ga. Boj za Kruševo ujedno je bio početak rata u Dalmaciji, ali i vatreno krštenje specijalne jedinice policije Poskoci i Zadra, 112. brigade i napose 4. brigade, čijih je 6 pripadnika poginulo u obrani tog mjesta. Prostor Novskog ždrila oslobođen je i obranjen 1993. tijekom operacije Maslenica, a Kruševo je oslobođeno u operaciji Oluja 1995. godine.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li va?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Tu ćeš

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Danas slušamo legendu hrvatske glazbene scene Tomislava Ivčića. Ovaj prepoznatljivi autor i izvođač napisao je 250 pjesama, od kojih su mnoge postale hitovi, te su i danas rado slušane i pjevane. Rođeni Zadranin svoj je grad i Dalmaciju opjevao u poznatim pjesmama Tamo gdje sam rođen i Kale Larga.

Tomislav Ivčić izdao je 24 albuma, 22 zlatne ploče i nekoliko platinastih ploča za milijunske naklade svojih izdanja. Vječnu inspiraciju pronalazio je u dalmatinskom folkloru, talijanskim kanconama, francuskim šansonama, a volio je i američki folk rock. Poslušajte njegove uspješne obrade Tornero i Piazza Grande.

Jedna od većih uspješnica Tomislava Ivčića svakako je Večeras je naša fešta, koja je postala svojevrsna himna Dalmacije i često se izvodi i pjeva na feštama i prilikom slavlja sportskih pobjeda.

Mladenom Grdovićem, s kojim je bio i dobar prijatelj, Ivčić je nastupao i 1987. snimio album Duo Pegla, na kojem je popularna pjesma Mi imamos mnogos problemos. Album je prodan u rekordnih 400 000 primjera.

Tomislav Ivčić autor je poznate domoljubne pjesme Stop the War in Croatia, koja je u eter puštena 12. kolovoza 1991. i postala je sinonim domovinskog rata. Ova pjesma je izvedena na mnogim TV i radijskim postajama diljem svijeta sa slikama ratnih stradanja u Hrvatskoj.

Tomislavu Ivčiću postumno je 2001. dodijeljena nagrada Domagoj za angažman na području glazbe s naglaskom na domoljubne pjesme i humanitarne nastupe. Zadar se svome sinu odužio ulicom koja nosi njegovo ime, a Zagreb parkom Tomislava Ivčića u naselju Trnava, gdje je dugo godina živio. No najveću uspomenu ipak čuvaju njegove brojne lijepe pjesme koje je skladao i opjevao. Uz pjesmu Sve moje ljubavi pozdravljaju

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Jedan sasvim običan vikend. Jedan uobičajen dan. Jedan tren. Jedan tren i mijenja se uobičajen dan. Mijenja se sasvim običan vikend. Mijenja se naše društvo i naša razmišljanja. Postavljaju nam se mnoga pitanja. Da li je to moralo tako biti? Gdje si sad? Zašto baš ti? Kako se to dogodilo?

teško pogledati u oči i tek tako se pomiriti s tim da više nisi tu. Teško je shvatiti da odlazak na kavu više neće biti isti. Odlazak u grad, odlazak na bazen, na nogomet, na svirku, na roštilj. Probe više neće biti iste. Okupljanje ispred doma, slavljenje rođendana, slavljenje Božića. Teško je shvatiti da više ništa neće biti isto. Hrabrost, pouzdanost, snalažljivost, vjera, zaigranost, iskrenost, upornost, odvažnost, poštenje, izdržljivost, smijeh, toplina, volja, osjećajnost, vedrina, skromnost, razumijevanje. Koliko vrlina i sve su uspjele stati u samo jedno biće. Sve je stalo u tebe, Marijane, i previše ih je da bi ih jedan tren odnio. Danas na svakom odlasku na kavu razgovaramo o tebi.

počinje i završava. I to nam daje barem jedan siguran odgovor. Odgovor na pitanje gdje si sad. Prijatelju, ti si u nama. Ti još uvijek živiš u nama. U prijateljima. U ocu. Majci. Bratu. Sestri. Stvarnost je prevarena. Ti si još uvijek tu. Sigurno ti nije drago što još uvijek tugujemo. Kad pustimo suzu, to sigurno komentiraš kroz osmijeh onim svojim riječima. Ljudi, što se s vama događa? Jeste vi malo pukli? Sigurno ti nije ugodno gledati nas u takvom sivu.

na našu krhkost i na važnost svakog trenutka. Nekima od nas zadnje riječi koje si rekao bile su vidimo se. I sad shvaćamo

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1994. Sveti Ivan Pavao II. Slavio je svetu misu na Zagrebačkom hipodromu pred milijun ljudi. 1946. Istarskom svećeniku blaženom Francesku Bonifaču gubi se svaki trag.
0: Vremeplov.
8: 1994. Papa Ivan Pavao II. Posjetio je po prvi put Hrvatsku. 10. rujna slavio je misu u Zagrebačkoj katedrali, a na današnji dan u jutarnjim satima se uputio na Zagrebački hipodrom, gdje ga je dočekalo oko milijun vjernika. U svojoj dojmljivoj propovjedi te još ratne godine, Ivan Pavao II. Kazao je između ostaloga: "Ako nam je dakle Bog otac, onda svi mi jesmo i moramo biti braća, prije svih razlika, prije svakog pripadništva, prije svake nacionalnosti, postoji duboko temeljno jedinstvo koje ujedinjuje svako ljudsko stvorenje. Mi kršćani pozvani smo da to jedinstvo svjedočimo posebnom snagom i odgovornošću." Mladima je poručio:
9: "Vi, mladi, pozvani ste u prve redove u izgradnji mira. Da se postigne mir, postoji samo jedan put. Slušati Isusa Krista. Dopustiti da vas prožme njegova milost. Predragi, Isus Krist je istina koja može dati smisao vašem životu i nadu vašoj budućnosti. On danas ponavlja vama, vašim obiteljima, vašem narodu svoju uskrsnu poruku. Mir vama."
8: Godine 1912. u Piranu u brojnoj obitelji sa sedmero djece rođen je Francesco Bonifacio. U župi Svetog Franje provodio je mnogo vremena i usvajao znanja o vjeri, a na misama je služio kao ministrant. Kad mu je bilo tek 12 godina, otišao je u Sjemenište, a 1936. zaređen je za svećenika u katedrali u Trstu. Nekoliko mjeseci nakon ređenja postao je kapelan u Novigradu u Istri, gdje je osnovao ogranak katoličke akcije. Nakon 3 godine djelovanja dobio je premještaj u područje Buja. Župljani su Francesca voljeli i poštovali, a on je svaki dan biciklom ili pješice obilazio sela koja su mu bila povjerena. Za vrijeme Drugog svjetskog rata život je postao teži nego ikada. Otac Francesco je u župnoj kući štitio mladiće koji nisu htjeli ići ni u jednu vojsku, te je stalno svojim župljanima ponavljao da autor tog rata nije Bog, već ljudi natopljeni grijehom. Otac Francesco je nakon rata ostao u Istri. Odmah se našao na udaru komunističke vlasti. 10. rujna 1946. procurila je vijest da su pripadnici OZNE sastavili popis mlađih svećenika koje Narodna straža mora likvidirati, a među njima je bio i Francesco Bonifacio. Već su ga 11. rujna predvečer sačekali narodni stražari na povratku u Krasicu i od tada mu se gubi svaki trag. 2008. papa Benedikt XVI. Je izdao dekret kojim je Bonifacio proglašen blaženim kao mučenik iz mržnje na vjeru.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 74. godine prije Krista u rimskoj državi izbio je veliki ustanak robova pod vodstvom Spartaka. 1789. u Dubrovniku je preminuo hrvatski skladatelj Luka Sorkočević, kojeg nazivaju prvim hrvatskim skladateljem simfonija. 1859. u Senju se rodio hrvatski književnik i povjesničar glazbe Vjenceslav Novak, poznat po romanu Posljednji Stipančići. tornjevi svjetskog trgovačkog centra u Njujorku srušili su se unutar 2 sata od udara aviona 2001. godine. U njima je poginulo više od 2500 ljudi. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas,

0: utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Niste sami, to je definitivno 6.13. Hvaljen Isus i Marija.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Da, dobro vam došlo, kišno jutro. Uz ovu kišu želim vam obilje blagoslova u ovom danu i naravno pregršt trenutak kada vježbate svoje talente na kraju radnog dijela tjedna. Danas kada nam onako granica strpljenja pada, danas se treba probiti i završiti dan i radni dio tjedna kako treba. Unaprijed isprike svima vama koji radite, dežurate tijekom subote i nedjelje. Danas me nekako prati osjećaj mira i spokoja, imam jednu želju, a to je zanijemiti i osluškivati što kišne kapi šapuću. No naravno, to mogu tek nakon podneva. Do Angelusa, družim se s vama i uživam u glazbenom odabiru kolegice Ane Šoštarić. A dok vi ispijate kavu i s dnevnim obavezama razbijate glavu, evo jednog razloga više za mozganje. Što tražimo? Tražimo duhovnu pjesmu koja vam je promijenila život. Ne morate žuriti, razmislite, a više o tome javit ću vam u sljedećem satu. Dakle, duhovna pjesma koja vam je promijenila život. Još jednom, dobro jutro.

0: Dobro jutro uz Doba radio. KKR.
1: Stanje na cestama, kolnici mokri i skliski, u priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila, sve možete pročitati na haku prije nego krenete na put. Od prometnih nesreća zatvorena je Zagrebačka ulica, kolnik u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Pomorski promet, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj i Lovik Susak, Unije Martinščica Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Željeznički promet za sad bez poteškoća. Temperature, kad smo već tu, 12 u Varaždinu, Zagreb je na 14, Bjelovar također, 16 u Slavonskom Brodu, Osijeku, Gradištu, Daruvar na 15 stupnjeva, Sisak 13, 22 na Rabu, od Raba do Šibenika, a od Šibenika do Dubrovnika se temperatura nešto podiže, u Dubrovniku je 28 stupnjeva, Knin 19 i Gospić 14 stupnjeva Celzijevih. Potrčali ste, istrčali pred rudo, pristiglo je već 10, 12, 13, 14 poruka vaših s najdražim pjesmama, odnosno s duhovnim pjesmama koje su vam promijenile život. Rekao sam strpite se do sljedećeg sata, rekao sam to s razlogom, a zašto, otkriću vam u sljedećem satu. Hvala svima koji ste se javili, dobro jutro, Bog vas blagoslovio, za sad budni, budni ovdje s vama, Adrian Vinković Ranheli kao tehnička podrška, Ana Šoštarić kao glazbena urednica, Ivo Lovrić na vijestima, s vama će biti od 7.00. Ja sam Filip, ovo je Crowded House.

Iako će današnje evanđelje u jednom drugom smjeru, naravno, donijeti dobru poruku, o tome više u 7.30, za vas sam htio izdvojiti nešto što je rekao Matej u svojem evanđelju u 5. retku, odnosno 5. poglavlju, 45. retku. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje, pazite sada ovo, da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Sveta zdana u nastavku, Sveti Proto i Hijacint, jutarnja molitva u 6.50. Dobro jutro uz HKR.

0: ću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Proto i Hijacint pogubljeni su za vrijeme cara Galijana nedaleko od Rima, na staroj Salarijskoj cesti, jer se nisu htjeli odreći kršćanstva. Bilo je to na groblju tamošnje bazilike. U rimskom martirologiju stoji da su bili braća i službenici svete Eugenije, kćeri bogatog rimskog plemića Filipa, carskog prefekta u Egiptu. O životu Prote i Hijacinta nemamo pouzdane povijesne podatke, kao ni za većinu prvih kršćanskih mučenika. Predaja kaže da su se obojica susrela s kršćanstvom i prihvatila ga. Nakon svoga krštenja obratili su i Eugeniju i njezina oca Filipa, koji je poslije postao svećenik i biskup u Aleksandriji. I on je podnio mučeništvo, a spomen mu se slavi 13. rujna. Eugenija se čini se nakon krštenja vratila iz Egipta u Rim, a s njom i Proto i Hijacint. U Rimu su svi troje podnijeli mučeništvo. Proto i Hijacint vrlo su popularni i štovani sveci u kršćanskoj starini, posebice u Rimu. Arheološka iskapanja i istraživanja potvrdila su njihovu povijesnost, mučeništvo i štovanje. Bilo je to 1845. godine u Rimu, u katakombama Svetog Hermesa. Pronađen je grob zatvoren pločom na kojoj je na latinskom jeziku napisano: ukopan dana 11. rujna, Hijacint mučenik. Iako uz njegovo ime ne stoji Protino ime, ipak je to svjedočenje za obojicu, jer ih se zajedno štuje već od 4. stoljeća.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u petak 23. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju upozoravaš nas da pripazimo komu dajemo da nas vodi. Kažeš, može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Slijepi smo, Gospodine, za prepoznati pravi put i način u ovim svakodnevnim društvenim zbivanjima. Molimo te za one kojima smo povjerili da nas vode. Pošalji im Duha Svetoga da ih prosvjetli i nas sigurno dovedu k tebi, Kriste Gospodine. Amen. Od srca, Pater Luka.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić najavio je analizu svih postupaka vezano za odlaganje otpada, ali smatra kako je 50-ak inspektora na cijelu Hrvatsku nedovoljno. Glavinić, koji danas stupa na dužnost za Hrvatsku televiziju, izjavio je da je u slučaju ulaska velike količine otpada u Hrvatsku negdje moralo biti propusta.
3: Što je zapravo neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. I tu bi zapravo htio itekako naglasiti da moramo nekako već u ranim fazama ojačati taj zapravo sustav.
2: Glavinića je vlada jučer imenovala novim glavnim državnim inspektorom. Naslijedio je Andriju Mikulića, koji je u studenome prošle godine uhićen zbog sumnje u primanje mita. Vatrogasci nastoje obuzdati požar koji je buknuo nešto prije ponoći na otoku Braču između Ložišća i Grabovice. Zbog vatre su isključeni dalekovodi, a lokalna cesta zatvorena za promet. Na terenu je 40-ak vatrogasaca i 15 vozila, a vatrogasci kažu da kuće nisu ugrožene. Najmanje 7 osoba poginulo je u ruskim napadima na Pavlograd na jugoistoku Ukrajine, a Rusija je noćas zgađala i Kijev i Dnjipro. Ruska strana objavila je da su u napadima ukrajinskih dronova na pograničnu regiju Belgorod poginule 2 osobe. Više je osoba poginulo u prometnoj nesreći nizozemskog autobusa na istoku Švicarske, priopćila švicarska policija, dodajući da ima i ozlijeđenih. Autobus je u kantonu Graubünden udario u zaštitnu ogradu i sletio s ceste prije nego što se prevrnuo na bok, rekao je glasnogovornik policije. Nije naveo točan broj poginulih i ozlijeđenih, no rekao je da se pretpostavlja kako je u autobusu bilo 48 osoba. Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica u 8 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle. Frontex je registrirao nešto više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Međutim, agencija napominje da brojke ne odražavaju velik broj ulazaka migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu krajem srpnja.
1: Kultura.
2: Gradsko kazalište Sisak prvi put u svojoj produkciji postavilo je Šekspirovu tragediju Romeo i Julija. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Trešnjevka iz Zagreba, a režiju i adaptaciju potpisuje Lea Anastazija Flegar. Prilog je pripremila Katarina Varenica.
4: Klasična priča o ljubavi dvoje mladih u novoj se predstavi smješta u suvremeni kontekst, uz naglasak na mladenačke odnose, obitelj, osobne slobode i utjecaj društvenih mreža. Ravnateljica Gradskog kazališta Sisak Iva Mihelić istaknula je kako je riječ o važnom trenutku za kazalište, osobito zato što je za predstavu organizirana audicija na koju se prijavilo više od 60 mladih glumaca. Za naslovne uloge odabrani su Igor Jurinić kao Romeo i Tara Dorotić kao Julija. Ravnateljica je otkrila i razlog zašto Romeo i Julija.
5: Razlog tome je više struk. S jedne strane, dugo Gradsko kazalište Sisak nije radilo Šekspira. Romeo i Julija je zaista priča koja je apsolutno svevremena i vjerujemo da će time se Gradsko kazalište Sisak pozicionirati kao jedno od regionalnih kazališta koja je ne samo prati suvremene trendove, već njeguje i klasične kazališne tekstove.
4: Lea Anastazija Fleger poznatu priču o ljubavi dvoje mladih donosi novoj generaciji gledatelja, no zadržana je njezina temeljna tema, sukob ljubavi i svijeta koji je okružuje.
6: Publika može očekivati pregršt emocija, ljubavi, nekako svi živimo u ovom vremenu Instagrama, Facebooka i takvih nekakvih zaljubljivanja, malo smo svi zaboravili romantiku, ja ću stvarno pokušati vratiti onu pravu istinsku ljubav na scenu koja nekako ima toliko snagu snagu da nas sve uzdrma i nekako ta mladenačka ljubav će biti u prvom planu.
4: Predstava će reprizno biti izvedena večeras, a nakon toga na programu je 19. i 20. studenog. Zagrebačka premijera očekuje se na proljeće.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina predvodio je Como do pobjede 4-1 protiv RB Leipziga u prvom nastupu ovog talijanskog kluba u Ligi prvaka. Baturina je načeo mrežu njemačkog sastava, a potom je asistirao za drugi gol Koma. U ostalim sinoć odigranim susretima Lige prvaka Fenerbahče i Roma igrali su neodlučeno 1-1 kao i PSV Eindhoven i Šahtar. Bayern je pobjedio Bodo Glimt 5-0, a 4-0 završena je utakmica između Manchestera i Sabaha. Lens je u gostima pobjedio Slaviju Prag s 3-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka kreće se od 12 do 17 unutrašnjosti, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i do 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.

0: Dobro jutro uz Doba radio. HKR.
1: Nemojte nikuda ići, ovdje ostanite u 7.30. Komadić neba na našim frekvencijama, tumačenje Božje riječi. Danas nas Evanđelje poziva na poniznost. Riječ Božju protumačit će prečasni Josip Šimatović, slušali ste ga proteklih dana, još su dva dana pred njim. A danas kaže da nam je ponekad dovoljno nekoliko trenutaka kako bi procijenili nečiji život, njegove postupke ili njegove odluke, ali kao da imamo posebno izoštren pogled za tuđe slabosti, no mnogo, mnogo manje izoštren pogled za vlastite slabosti.
2: Zanimljivo je da Isus najprije govori o slijepom koji vodi slijepoga, a zatim o učeniku koji želi biti poput svog učitelja. Time nam poručuje da svaki čovjek nekoga slijedi. Pitanje je samo koga. Ako slijedimo vlastiti ponos, lako ćemo postati suci drugima. Ako slijedimo Krista, postaćemo ljudi ponizna srca, spremni najprije preispitati sebe.
3: Ti

0: HKM.hr donosi.
1: Mlade snage našeg portala svakodnevno za vas pripremaju tekstove vezane uz duhovnost, domoljublje, glazbu, obitelj, vjeru, svijet sa dana i tako dalje i tako dalje. Kratak pregled slijedi. Imamo svjedočanstvo majke Karla Kutisa da im i dalje svakodnevno primaju svjedočanstva o obraćenjima i ozdravljenjima. Milijun djece molit će krunicu za mir. Možete se vi pridružiti, ne samo vi kao odrasli, već i svoju djecu uključiti u ovu akciju. Od 1. do 7. listopada bit će organizirano i jedan poziv djeci, obitelji, školama, župama diljem svijeta. Dakle, akcija je Milijun djece moli krunicu. Najuspješniji vjeroučenici pametnih pitanja za pametne glave vjeronaučne olimpijade vratili su se iz Italije. Kako im je bilo, možete pročitati na našem portalu. Ako vam treba brza pomoć, zavapite Gospi brze pomoći i naravno molitva Svetom Antonu, za koju se kaže da nikad, ali nikad nije bila bez ploda. Anfas, dan kao

0: reči.
1: Pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme kaza Isus učenicima ovu prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem, pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: brate, deda, izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Riječ Gospodnja.
3: Dragi slušatelju, kako nam je lako primijetiti tuđe pogreške? Kako je lako napraviti katalog tuđih pogrešaka? Ponekad nam je dovoljno nekoliko trenutaka da procijenimo nečiji život, nečije postupke ili odluke, kao da imamo posebno izoštren pogled za tuđe slabosti, a mnogo slabiji za vlastite. Upravo o tome danas govori Isus. Zašto vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svome oku ne opažaš? Neki će reći da ove riječi mogu biti i poziv da zatvorimo oči pred zlom, no baš suprotno, one su poziv na poniznost. Isus nas uči da nitko nema pravo postaviti se iznad drugoga. Prije nego što budemo učitelji drugima, moramo dopustiti Kristu da bude učitelj nama. Zanimljivo je da Isus najprije govori o slijepom koji vodi slijepoga, a zatim o učeniku koji želi biti poput svog učitelja. Ime nam poručuje da svaki čovjek nekoga slijedi. Pitanje je samo koga. Ako slijedimo vlastiti ponos, lako ćemo postati suci drugima. Ako slijedimo Krista, postaćemo ljudi ponizna srca, spremni najprije preispitati sebe. Svetost uvijek započinje obraćanje vlastitoga srca. Ovih dana, dok se pripremamo za proslavu Dana hrvatskih mučenika, dobro je to imati na umu. Mučenici nisu bili ljudi koji su druge osuđivali. Oni nisu živjeli od mržnje prema svojim progoniteljima. Njihova je snaga bila u tome što su dopustili da Krist oblikuje njihovo srce i zato su mogli ostati vjerni i onda kad je to značilo i gubitak slobode i časti, a i života. Sutra će se mnogi vjernici okupiti na udbini kako bi zahvalili Bogu za poznate i nepoznate hrvatske mučenike. To hodočašće nije samo pogled prema prošlosti. Ono je ispit savjesti za svakoga od nas. Jesam li spreman najprije mijenjati sebe? Dopuštam li Kristu da ukloni ono brvno koje priječi moj pogled? Jesam li spreman postati učenik, a ne samo promatrač Evanđelja? Samo čovjek koji je upoznao vlastitu slabost može iskreno razumjeti slabost drugoga. Samo onaj koji je iskusio Božje milosrđe može biti milosrdan. Zato, neka nas današnje Evanđelje pripravi za sutrašnje slavlje. Dok budemo zahvaljivali dragom Bogu za vjernost hrvatskih mučenika, molimo i za sebe, da nam Gospodin podari ponizno srce, čisto srce i hrabro srce. Jer upravo iz takvog srca rađaju se istinski Kristovi svjedoci. Amen.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Vidim da sam pogodio zlatnu žilu s pitanjem o duhovnim pjesmama koje su vam promijenile život. A kako sam najavio, drugi dio današnjeg pitanja tehničke naravi upravo dolazi. 27 poruka od 6:15, dakle kroz sat i pol. 27 poruka, 27 pjesama, neke se ponavljaju. No ono što ja od vas tražim je sada priča. Vjerujem da između vas 27 ima barem 5 osoba koje će snimiti audio zapis uz kavu, na putu do posla i tako dalje. Zašto vam je ta pjesma i na koji način promijenila život? Budite kratki, budite konkretni. Sve te audio zapise koje dobijem s dobrom pričom puštam u današnjem glazbomatu. I audio zapis i pjesmu, tako da nemojte dužiti. Dakle, ponavljam, duhovna pjesma koja vam je promijenila život ili nešto izazvala, ukazala u životu. Kako, zašto, na koji način, snimite se na 099-460-9988, javite putem WhatsAppa, a u 10:15 onda u glazbomatu puštam 5 najboljih poruka, najboljih priča.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić najavio je analizu svih postupaka vezano za odlaganje otpada, ali smatra kako je 50-ak inspektora na cijelu Hrvatsku nedovoljno. Glavinić, koji danas stupa na dužnost, za Hrvatsku televiziju izjavio je da je u slučaju ulaska velike količine otpada u Hrvatsku negdje moralo biti propusta.
3: Što je zapravo neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. I tu bi zapravo htio itekako naglasiti da moramo nekako već u ranim fazama ojačati taj zapravo sustav.
2: Glavinića je vlada jučer imenovala novim glavnim državnim inspektorom. Naslijedio je Andriju Mikulića, koji je u studenome prošle godine uhićen zbog sumnje u primanje mita. Dvije osobe smrtno su stradale noćas u teškoj prometnoj nesreći na nadvožnjaku Velika Mlaka između Zagreba i Velike Gorice prilikom udara automobila u stup javne rasvjete, izvijestila je zagrebačka policija. Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Vatrogasci nastoje obuzdati požar koji je buknuo nešto prije ponoći na otoku Braču između Ložišća i Grabovice. Zbog vatre su isključeni dalekovodi, a lokalna cesta zatvorena za promet. Na terenu je 40 vatrogasaca i 15 vozila, a vatrogasci kažu da kuće nisu ugrožene. Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica u 8 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle. Frontex je registrirao nešto više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Međutim, agencija napominje da brojke ne odražavaju velik broj ulazaka migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu krajem srpnja. Židovi večeras sa zalaskom sunca paljenjem svijeća obilježavaju početak 5787. nove godine, Rosh Hashane, spomen na završetak Božjeg stvaranja svijeta na šesti dan kad je Bog stvorio čovjeka. Rosh Hashana slavi se do zalaska sunca u nedjelju 12. i 13. rujna po gregorijanskom kalendaru.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

8:13, hajmo malo u nogometu, jer 26. i 29. ovog mjeseca čekaju nas dva kola Lige Nacija, utakmice prvog ciklusa i drugog ciklusa, protiv Češke i protiv Španjolske, a u skupini smo još i s Engleskom. Stoga očekujem u najboljem maniru komentatora, izbornika, stručnih komentatora i tako dalje, da poraste broj svih koji sam upravo nabrojao u narednim tjednima. A kada dođe vrijeme, osvrnut ćemo se i na utakmice. Danas se želimo osvrnuti uz ovu informaciju na izbornika reprezentacije Slavena Bilića, jer je danas pravi dan za to. Danas mu je rođendan, stoga uz Božji blagoslov neka ide samo naprijed. Neka ga posluži zdravlje na prvom mjestu, kao i sve članove stožera i reprezentacije. A onda što Bog da i sreća junačka, neka tako bude. Prva asocijacija na Slavena nekima od vas je onaj genijalan završetak kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo 2008. kada je na Wembleyu pala Engleska, nepotrebno ako se dobro sjećam. A nekima je rak rana ona utakmica s Turskom s jednom od najdramatičnijih završnica Europskih prvenstva u povijesti. No meni, zbog glazbe, u glavi je 2008. godine kao godina kada je izašlo Vatreno ludilo, pjesma splitske hard rock grupe Raubau, glazbu i stihove napisao je Slaven Bilić, koji je tada bio izbornik naše reprezentacije. Kako je to zvučalo, poslušajmo zajedno.

Još jednom svako dobro svima koji su dio sada ove obitelji uz našeg novog izbornika, stožer i naravno sve koji su novo pridošli u reprezentaciji. Kaže pjesma 10 godina poslije, to je bila 2008. Sada je već 30 godina poslije 2028. od onog prvog brončanog uspjeha. Ovog puta igrat ćemo, ako se ne varam, u Ujedinjenom Kraljevstvu, dakle Engleska, Republika Irska, Škotska i Wales. Veselit ćemo se onome što nam dolazi prvo u Ligi nacija, onda i samim kvalifikacijama. A sada prestajemo nogometu, nastavljamo uz dobru glazbu.

0: Slušate. Dobar radio.
1: Nismo se dugo čuli, nisam smetnuo s uma da najmlađi među nama jedva čekaju da završi prvi tjedan škole, kako bi s prijateljima i obiteljima podijelili sve doživljaje i malo mrvicu predahnuli. Iz Slavonskog Broda stiže nam šlag na kraju prvog tjedna škole. Čućete ravnatelja Katoličke osnovne škole Andrija Živković, velečasnog Pavla Mikulčića, koji za roditelje i djecu predstavlja jedan poticaj u obliku pjesme.
2: Hvala Isuse Marija. Evo, mi smo mala škola koja je počela s radom prošle godine. Ovo nam je u biti druga godina kako djelujemo. Prošle godine se održavala smotra glazbenog stvaralaštva Katoličkih osnovnih škola u Rijeci. Iskreno, mi se nismo na to prvo prijavili, jer kako ćemo mi sa 17 učenika samo s jednim razredom ići na smotru zborova u Rijeku, kako ćemo se mi uopće predstaviti tamo, nemamo mi ni zbor ni ništa, imamo jedan samo razred učenika koji neki pjevaju bolje, neki malo slabije, ali evo, zvali su nas, kažu dođite, nema veze, bitno je da dođete, i onda smo mi ipak odlučili, može, već kad nas tako lijepo pozivate, idemo mi u Rijeku.
1: Odvažili su se bili hrabri, potom je trebalo sjesti, napisati tekst i naravno pripremiti glazbu, u čemu je pomogao Daniel Leko. Pjesma nije samo lijepi tekst, to ćete čuti u nastavku, nakon kojeg školarci i osoblje ove škole jednostavno podlače crtu i kažu to je to, mi smo svoje napravili, ispunili. Naime, oni su na početku ovog tjedna, odnosno svi njihovi drugašići, kao i ravnatelji osoblje, dočekali su prvašiće, uputili im riječi dobrodošli.

0: učiteljice. Dakle, ono što pjevaju, to i prakticiraju.
1: Pa jasno, ono što i naša škola, kao i vjerujem i druge katoličke škole, i znam da to čine, dakle, taj odgoj u vjeri, on nije samo deklarativan, nije samo na razini riječi, nego u istinu se on nastoji pokazivati i djelima. I mi smo zapravo kroz ovu pjesmu nastali pretočiti one neke temeljne katoličke vrijednosti, one neke kreposti za koje odgajamo naše učenike, one vrline o kojima smo ih evo redovito kroz prošlu godinu poučavali.
0: Eto, lijepog načina da kroz pjesmu i vaša djeca, poštovani slušatelji, usvoje odgojne vrednote s kojima će mijenjati svijet na bolje, a toga nam treba. Pjesma je prepjev Božje zapovjedi o poštivanju roditelja, a u sebi sadrži i elemente opće poznatih dječjih pjesama. Prepoznat ćete i to, a djecu će podsjetiti svakako i na važnost prijateljstva. No, kako bi to sve bilo moguće usvojiti i onda primijeniti, potrebna je suradnja škole i roditelja, zar ne? Evo i poruke za sve vas roditelje, kao i školarce na početku, odnosno kraju prvog tjedna škole.
1: Mi koji radimo u školama, mi apsolutno veliku pažnju posvećujemo našim učenicima, to je neminovno u svim školama, posebno se to vidi u katoličkim školama, tako da evo pozivamo roditelje na jednu otvorenost, na jedno povjerenje prema nama, kao što i mi imamo jedno veliko povjerenje i poštovanje prema njima, jer smo na koncu konca svjesni da su zapravo roditelji ti prvi odgojitelji svoje djece.
0: Hvala velečasnom Mikulčiću, ravnatelju Katoličke osnovne škole Andrija Živković. A sada došao je trenutak kada slušamo njihovu pjesmu Slušaj, voli, vjeruj, moli.

Sretan put, sretan put. Idemo vidjeti kako je stanje na cestama što se tiče izvanrednih prometnih događaja. Zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zbog prometne nesreće koja se dogodila sinoć. Prometna nesreća je na autocesti A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na Zagrebačkoj obilaznici A3 u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad zastoji su, a na Jadranskoj magistrali DC8 zastoji su na prilazima Splitu i smjera Podstrane. Pomorski promet u prekidu su dvije katamaranske linije, željeznički promet za sad bez poteškoća. 20 minuta dijeli nas od 9. sata ovog dana, odnosno od ulaska u 10. sat, 9 punih sati. Prisjetit ćemo se i Mariah Carey, čestitali smo Slavenu Biliću rođendan, malo smo govorili o nogometu, a na današnji dan pjesma koju ćete čuti u nastavku zauzela je broj 1 poziciju na radijskim postajama diljem Sjedinjenih Američkih Država, to je bilo u 1993. godine. Album Mariah Carey, glazbena kutija, zbog ove pjesme zasio je na prvo mjesto prodaje narednih 128 tjedana. Dogodilo se na današnji dan, hvala Ani Šoštari što je pripremila ovu pjesmu, a pjesma je Dream Lover.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Još jednom dobro jutro svima, dobar dan vama rano raniocima koji ste sa mnom od 6.00 i dobro jutro i dobar dan prijateljima u našem kutku. 42 vas čeka, broj 01460-9988, ali tek od 9.30. Ono što vam želim reći jeste da vas danas daruje Verbum iz Splita. Dvije su knjige, jedna je Alice Peters, Djeva u ledu, a druga je Gregory Lise Popkek, Roditeljstvo u milosti. Dakle, ako imate djecu u razdoblju odrastanja 11 do 18 godina, nečake, nečakinje, unuke, ova je knjiga za vas. 01460-9988 od 9.30. Idemo prema Ivi Lovriću i trećim njegovim današnjim vijestima, Novi fosili i magazinu Nastavku.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić najavio je analizu svih postupaka vezano za odlaganje otpada, ali smatra kako je 50-ak inspektora na cijelu Hrvatsku nedovoljno. Glavinić, koji danas stupa na dužnost, za Hrvatsku televiziju izjavio je da je u slučaju ulaska velike količine otpada u Hrvatsku negdje moralo biti propusta.
2: Što je zapravo neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. I tu bi zapravo htio itekako naglasiti da moramo nekako već u ranim fazama ojačati taj zapravo sustav.
1: Glavinića je vlada jučer imenovala novim glavnim državnim inspektorom. Naslijedio je Andriju Mikulića, koji je u studenome prošle godine uhićen zbog sumnje u primanje mita. Stranka MOST najavila je da će ponovno pokrenuti postupak promjene Ustava Republike Hrvatske, kojem bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro. MOST je tu ustavnu inicijativu prvi put pokrenuo sredinom lipnja 2019. godine, kad je predloženo da se pravo na čistu i pitku vodu izričito zajamči Ustavom. Prijedlog, međutim, nikad nije raspravljen na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Dvije osobe smrtno su stradale noćas u teškoj prometnoj nesreći na nadvožnjaku Velika Mlaka između Zagreba i Velike Gorice prilikom udara automobila u stup javne rasvjete, izvijestila je zagrebačka policija. Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. U gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, obranjeni su svi stambeni objekti. U gašenju su angažirana i 4 protupožarna zrakoplova, a o stanju na požarištu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za HRT je izjavio.
3: Situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
0: Najave vjerskih događaja.
5: Konferencija za medije povodom održavanja 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu počinje u 13 sati u prostorima Nadbiskupskog doma u Đakovu. Sudjelovat će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta te koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra velečasni Pavao Mikulčić. U ovim trenucima počinje blagoslov novo uređene zgrade katoličke opće gimnazije u Popovači, kojeg predvodi sisački biskup Vlado Košić. Povodom početka nove školske i pedagoške godine u prostorima Biskupskog doma u Požegi u 10 sati počinje radni sastanak ravnatelja, duhovnika i vjeroučitelja odgojno-obrazovnih ustanova Požeške biskupije, kojim predsjeda požeški biskup Ivo Martinović. Obljetnica smrti sluge Božjega Fra Ive Perana već je obilježena na otočiću Košljunu u samostanu navještenja Marijina, misom u 11 sati koju predvodi provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda Fra Ivica Jagodić. Dnevni boravak djece dr. Anton Bogdan Caritasa Varaždinske biskupije slavi 30. obljetnicu djelovanja. Program počinje misom u 17 sati koju će u crkvi Svetog Nikole biskupa u Čakovcu predslaviti varaždinski biskup Bože Radoš, a zatim se nastavlja u dvorani Srednje škole Čakovec. Zaklada Ana Marija Carević za obnovu bazilike te izgradnju pastoralnog centra u Palmotićevoj ulici u Zagrebu poziva na glazbeno-molitveni koncert duhovnih pjesama povodom Ana Marijinog 22. rođendana. Koncert počinje u 20 sati u crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu, a nastupaju sestre Ivana Husar Mlinac te Marija Husar Rimac iz Bor Izvor.

Prema kutku za prijatelje idemo s kratkom pričom o zakladi Ana Marija Carević. Čuli ste u najavama vjerskih događaja, ponovimo još jednom dok zajedno koračamo. Treća večer slavljenja obilježit će se Ana Marijin 22. rođendan, Ivana i Marija Husar, Zbor i Izvor, Jordanovac 110 u Zagrebu. Osiguran parking, ako vas možda to brine. Zajednička pjesma Uz vaš dolazak može podržati zakladu Ana Marija Carević. Zapravo nadam se da ćete podržati, jer misija ove zaklade je čuvanje uspomene na Ana Mariju kroz obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju novog pastornog centra u srcu Zagreba. Večeras, kao što rekoh, na Jordanovcu 110. Sve možete izguglati ako bude potrebno, ali nazvati i naš broj 014609999. Čujemo se u kutku, moj put na tvom sada putu.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Javilo se dvoje najmanjih malih prijatelja s čestitkama koje ćemo imati u glazbomatu, ali pročitat ću ono što su nam poslali Julijan i Lucija. Veliki pozdrav prvo vama, vašim roditeljima, onda djedama, djedovima i bakama. Dvije poruke su nam poslali, jedna je Svetog Augustina o prijateljstvu, druga je Katarine Sijenske. Od Svetog Augustina: da je prijateljstvo tako istinito i tako bitno da se na svijetu ne može poželjeti ništa svetije niti korisnije. To je Julijan, a Lucija je napisala da je prijateljstvo koje svoj izvor ima u Bogu nikad se ne gasi. Naravno, uz čestitke koje ćemo onda u glazbomatu pročitati.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Nećemo više s dobro jutro, dobar dan svima slavljenicima, poneviše Bog vas blagoslovio, 42 vas ovdje na komadu papira predamnom, 42 puta više razloga za radost i veselje u ostatku vaših dana ovdje na zemlji i barem toliko poziva, čestitki, poljubaca, a sad zaloga slatkog ne znam bi li preporučio onima najzdravijima, da, najvitkijima, da, onima koji su u treningu, da, može 42 komada slastica, onako slatkog zuba kroz dan. Šalu na stranu, drago mi je da vas imamo, vi ste nam velika potpora, bez vas ne bismo mogli činiti ovo što činimo i da nema vas ne bi bilo danas ni verbuma iz Splita da vas daruje. Alice Peters, Djeva u ledu, to je knjiga za jednog od vas koji ste na komadu papira predamnom. Brat Kadfel, osebujni i simpatični benediktinski monah, on je i vrtlar, i botaničar, i ljekarnik, i detektiv, kultni je književni i televizijski lik, u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta, dakle, brat Kadfel. To je roman koji ide na adresu jednog slavljenika, a osoba koja nazove na 01460-9988 i točno odgovori na moje pitanje, dobit će knjigu bračnog para Popkek, Roditeljstvo milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja dobi 11 do 18 godina. Što će reći, ako imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom koji ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša, koluta očima na sve što kažete, ova knjiga ponudit će vam rješenja na te probleme, odnosno metode koje su pomogle već tisućama obitelji, to su rituali, to su rutine, to su izgradnje timova, pohvale, poticajne vrline, logične posljedice i još mnogo, mnogo, mnogo, mnogo toga. Ukratko otkrijte što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi razvoja. Dakle, brat Kadfel, Djeva u ledu i Gregory Lisa Popkek, Roditeljstvo u milosti. Pa ajmo da krenuti s telefonima 01460-9988. Linije su otvorene, a vi slobodno zovite. I nekog imamo na telefonu. Dobro jutro, odnosno dobar dan, rekao sam. Hvala Isus i Marija, čujemo li se?
1: Hvala Isus, čujemo se ovdje Tina iz Poreča.
0: Iz Poreča, Tina. Svako dobro, kako se vi osjećate danas?
1: Evo, dobro, dobro.
0: Uživate u kiši i kapljicama ili...
1: Je, pala kiša, sad je sunce, tako da evo, čekam dugu.
0: Dobro, drago mi je zbog toga. Vjerujem da ste pozorno slušali što sam govorio, što sam pročitao, pa možemo odmah na nagradno pitanje.
1: Može.
0: Ono što od vas tražim je ime osebujnog monaha i detektiva koji rješava zločine u romanu Djeva u ledu.
1: Brat Kadfel.
0: Tako je, to je točan odgovor.
1: Super.
0: A na vašu adresu će doći ona druga knjiga, Roditeljstvo u milosti. Evo, nadam se da ćete odlično nekome to moći, na nekome upotrijebiti ili nekome pokloniti.
1: O da. Imamo kandidata kući.
0: Imate kandidata, odlično.
1: Imamo, da. Taman će dobro doći.
0: Zamolit ću vas srednji broj od 1 do 42 odaberite.
1: Evo, može 11 današnji datum.
0: 11, da vidimo. Pod rednim brojem 11 nalazi se Kata, a Kata ima broj iskaznice 11959. Kato, draga, vama na adresu dolazi knjiga o bratu Kadfelu. Vjerujem da ćete uživati. Svakako javite dojmove. A idemo do Poreča. Vjerujem da će biti da. I pokaja čestitka. Pozdrav, pa evo slušamo vas.
1: Da, evo, sretan rođendan prvo evo gospođi Kati. Nadam se da će se razveseliti i svima koji slave danas rođendan, svako dobro, Boži blagoslovi, vama također veliki pozdrav.
0: Hvala vam lijepa, ostanite na liniji, razmijenit ću vam podatke. I još jedna poruka za sve slušatelje. Možete otkriti bit kršćanstva uz duhovno remek djelo Romana Guardinija, Gospodin, i doživiti autentičan susret s Isusom Kristom koji mijenja srce, tako pišu iz Verbuma. Potražite naravno ovo djelo u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. I hvala vam još jednom što ste uz Hrvatski katolički radio, što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, možete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr ili nam pisati na prijatelji@hkm.hr. Naravno, tu je i poziv na 01 0765 635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: HKR, radio koji se sluša srcem.
1: Školarci dragi, pa vi ste Bogu mili. Od srca je stigla još jedna poruka za vas, ovaj put iz Afrike, točnije Ugande, mjesta Rventobo u nadbiskupim Barara. Sestra Vesna Bošnjak, članica družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja Bosansko-Hrvatske provincije Prečistog srca Marina, svima vama želi sretan i blagoslovljen početak nove školske godine. U prvom smo tjednu nastave, stoga sve lijepe želje prikupljamo i pohranjujemo u svojim srcima.
2: Iako se mnogima od vas možda i ne ide u školu, ali sjetite se da imate mogućnost ići u školu je zbilja veliki dar i blagoslov od Boga. U ovom mjestu mnoga djeca ne mogu ići u školu jer nemaju upravo tu mogućnost i vi je imate.
1: Stoga, kaže sestra Vesna, budite zahvalni odgojiteljima, učiteljima, roditeljima i svima koji se brinu o vama, no na prvom mjestu budite zahvalni dragome Bogu.
2: Ne zaboravite također da se brinete jedni za druge, da budete dobri prijatelji, dobra djeca. Veliki pozdrav vam želim i blagoslov na u jednom novom početku da rastete, da učite, da budete dobri ljudi i dobri kršćani i da jednog dana možda budete i dobri misionari. Veliki pozdrav od moje zajednice školskih sestara Franjevki iz Ugande i želim vam svako dobro.
1: Svako dobro, Bog blagoslovio naše školske sestre Franjevke, hvala sestri Vesni, hvala i našim misionarima.
3: Manje ja, a više ti, samo daj mi sebe, daj da sve što

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Samo 8 dana dijeli nas od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će biti održan u Osijeku i Aljmašu. U susret ovom velikom događaju objavljeni su himna i spot susreta na YouTube kanalu Đakovačko-osječke nadbiskupije Misio Dios nadahnuti geslom susreta.

0: objavom spota i himne još je jednom upućen i poziv obiteljima da se pridruže petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Program i sve važne informacije o održavanju susreta, na kojem će se okupiti obitelji iz raznih dijelova Hrvatske, BiH i inozemstva, bit će predstavljeni danas na konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Sudjelovat će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta te koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra velečasni Pavao Mikulčić. Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju 147 biskupa, sudionika godišnjeg formacijskog tečaja za novoimenovane biskupe. Poručio je da ni jedan biskup ne hoda sam, te da svaki mora biti blizu narodu koji mu je povjeren, a osobito svojim svećenicima. Pozvao ih je da usred brzih tehnoloških promjena navještaju nadu i pridonose očuvanju ljudskosti. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodio je misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga za učenike Katoličke gimnazije Ivana Pavla II. U Zadru na početku nove školske godine u katedrali Svete Stošije u Zadru. Učenicima je poručio da za dobru školsku godinu nisu dovoljni samo udžbenici, programi i stručni učitelji, nego i mudrost koja pomaže u razumijevanju svrhe onoga što se uči i koliko pridonosi osobnom rastu. Upozorio je da se znanje počinje nadimati kada se zbog svojih sposobnosti smatramo vrijednima od drugih, te da znanje ne čini mudrijom osobu ako nije naučila stavljati svoje sposobnosti u službu dobra drugoga. Da znanje nadima, ljubav izgrađuje, poručio je i požeški biskup Ivo Martinović predvodeći misu u katedrali u Požegi za učenike Katoličke osnovne škole i Katoličke gimnazije te učenike drugih škola grada Požege. Među ostalim je istaknuo da učenici kroz školovanje, susrete, natjecanja i sport trebaju napredovati u znanju, ali i u ljubavi i dobroti rasti prema drugima. Po prvi puta u Hrvatskoj je održan evangelizacijski susret na Zdencu. Nakon mise koju je u crkvi Sveta Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu predslavio don Damir Stojić, predsjednik i utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela dr. Christopher West, održao je za više stotina okupljenih, uglavnom mladih sudionika, predavanje u kojem je na primjeru susreta Isusa i Samarijanke na Zdencu protumačio važnost teologije tijela.
1: What do we have at Christmas? What do we have at the Annunciation? What do we have?
2: Što slavimo na Božić ili u navještenju? Sve što imamo u ovoj ženi koja je rekla da Duhu Svetomu je otkriveno u njezinu tijelu i kroz njezino tijelo. Otajstvo presvetoga trojstva, otkriveno kroz Marijino tijelo, jest rađanje sina. Ono što se u trojstvu događalo kroz svu vječnost, dogodilo se i u tijelu ove žene. I zato zmaj iz knjige Otkrivenja uvijek ide za trudnom ženom. Gdje god se nalazi blago, znate da će se pojaviti zmaj. Ali ako se zmaj pojavi, dobro, u redu, sada znate gdje je blago. Dakle, gdje je blago? U utrobi. Rađanje života u utrobi je ono za čime zmaj oduvijek ide.
0: Program je završen kraćim klanjanjem pred presvetim. Gostovanje doktora Vesta organizirao je Centar za teologiju tijela Integrum Humanum, a ekskluzivni razgovor za HKR poslušajte u našem programu u ponedjeljak u 11 sati i 15 minuta.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

10:16 krećemo s vašim glazbenim odabirom, vjerojatno pod utjecajem ovog vremena, vjerojatno. Stjepana i Ivo s braća iz Makarske za sebe su poželjeli pjesme kao da su zajedno pisali poruku, odnosno poruke. Svirat ćemo Jugo i Bura, Mate Grgata te Neveru Dalmatina. Uživajte Ivo i Stjepana. A prva pjesma s kojom ćemo započeti glazbomat je Bogu hvala da si tu, za kćer Marijanu, tako je želi mama Danica. U zahvalu na prekrasnih 35 godina zajedništva, Bogom danih, na četvero djece i nada se još puno, puno godina kao i djece, tako piše mama. Pa evo Marijana, ako slušate, lijepe čestitke su stigle. 099-460-99-88, javite se, slušam vas i čekam. Ovo je

Evo, snimam poruku za Glazbomat, koja je moja pjesma koja me dovela bliže dragom Bogu. To je grupe Slilik 737, On čeka mene, bolesnik sa multiple skleroze, jer da on nije uz mene, ja ne bi bila na svojim nogama i ne bi mogla funkcionirati sa obitelji svakodnevno. Hvala vam puno. Ivana.

Pesma koja je mene vratila Bogu bila je od Alana Hržice, Cijenu neprocjenjiva. S prijateljicom sam išla na Kamenita vrata, bio je utorak, na Krunicu. Ona me molila više puta da idemo na Krunicu, ali ja sam odbijala i taj put sam otišla gore. I kad sam čula tu pjesmu, plakala sam tako kišne godine i osjetila sam kako me Bog ljubi i da će sve biti dobro. I to je bio moj povratak Isus.

Hvaljen Isuse Marija iz Kišne Like. Evo ovako, moja poruka je sljedeća. Meni su pjesme jako ostale onako duboko u meni urezane. Srednja škola, kada sam se osjećala jako izdano od jednog rođaka, tada sam slušala pjesmu Kakav prijatelj je Isus. Ja se sad sjećam koliko sam suza prolila tad, jer sam ono gledala kako je ta osoba meni sve, kako mi je on biti brat. I tad mi je gospodin posvijestio kao srednjoškolki da on je taj koji nas vodi. A druga pjesma, evo, kad sam polagala stručni ispit i ono, već sam postala mama, pa mi je bilo svega previše i ono, daj školu, daj ovo, daj ono, i tada mi je pjesma došla Sve mogu onome koji me jača. Evo, ne znam koja mi je prekrasnija, doslovce ne postoji ta riječ, jedna od druge. Postoje normalno još duhovnih pjesama, ali ovo te dvije su mi se baš tu utisnule.

0: Pjesma koja me pozvala na HKR, meni je najdraža duhovna pjesma. Daruj ljubav i mir, Dade Topića i Sanje Marin. Od tada sam naučila moliti krunicu i dobila 3 unuka, tako da imam za koga moliti, u susjede, rodbinu i ostale. To mi donijelo smisla u umirovljeničkim danima.
1: Draga djeco, danas vas pozivam na ljubav, koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mu.

0: Jedno veliko hvala Sari, hvala Ljiljani, hvala Ivani, hvala Janici. Ostao nam je još Franjo kao osoba koja je poželjela putem WhatsAppa svoju glazbenu želju. Hvala i vama koji ste se javili putem poruka. Evo, prednost ćemo buduće davati ovakvom obliku javljanja, da ispričate neke priče, pozdravite nekoga, uputite čestitke, želje i pozdrave. Franjo, a nakon toga sviramo Neću se bojati, velečasnog Tihomira Koseca, za Luciju koja nam je napisala da je imala priliku biti na misiji kod spomenutog svećenika. Bilo je milosno, bilo je predivno i u to sjećanje, u spomen, svirat ćemo jednu njegovu pjesmu.
1: Imao sam tetku za časnu sestru Franjevku, pa mi je kao malu pjevala ime Ima jedna druga cesta. I urezala se u mene tih mladih godina, da ju i sad nekad želim pjevati. Bog vas blagoslovio, Franji iz Osijeka.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U školi u zagrebačkom Voltinom naselju učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, prema neslužbenim informacijama spremačicu, nakon čega je uhićen. Na mjestu događaja u tijeku su očevidi, kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv napada. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su dvije ozlijeđene osobe prevezene u zdravstvene ustanove. Kod djeteta je zbog dubljih ubodnih rana pokrenut operativni zahvat, a djelatnica ima više površinskih ubodnih rana. Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah po saznanju o incidentu otišli su u školu i u kontaktu su sa svim nadležnim službama, a u školu će biti upućen krizni tim, prenijela je HINA. Stranka MOST najavila je da će ponovno pokrenuti postupak promjene Ustava Republike Hrvatske kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro. MOST je tu ustavnu inicijativu prvi put pokrenuo sredinom lipnja 2019. godine kad je predloženo da se pravo na čistu i pitku vodu izričito zajamči Ustavom. Prijedlog, međutim, nikad nije raspravljen na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela Christopher West sinoć je u crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu gostovao na programu The Well na Zdencu, prvi put održanom u Hrvatskoj. U predavanju pred više stotina okupljenih, uglavnom mladih, na primjeru susreta Isusa i Samarijanke na Zdencu, protumačio je važnost teologije tijela, a za kršćanski pristup ljudskoj spolnosti dao je slikovit opis.
3: If the only two choices are starvation or fast food,
4: ako su jedina dva izbora izgladnjivanje ili brza hrana, ne znam za vas, ali ja biram pileće medaljone, zato što sam gladan. To je ukusno jesti, ali je nezdravo i od toga mi je bilo loše. Kršćanstvo nije dijeta izgladnjivanjem, nego poziv na svadbenu gozbu i svadbenu svečanost. Bog se želi vjenčati s nama. To je cijela Biblija, u pet riječi. Bog je htio da nam ova vječna poruka bude toliko jasna da njezinu sliku urezao upravo u naša tijela, učinivši nas muškarcem i ženom. Zato naša tijela nisu samo biološka, ona su teološka i tako otkrivaju Božju logiku i Božju poruku.
2: U gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, obranjeni su svi stambeni objekti. U gašenju su angažirana i 4 protupožarna zrakoplova, a o stanju na požarištu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za HRT je izjavio.
5: Situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla.
2: New York danas obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Američki predsjednik Donald Trump obljetnicu će obilježiti u Pentagonu, a ne u New Yorku, gdje su oteti avioni 11. rujna 2001. uništili svjetski trgovački centar i usmrtili većinu od blizu 3000 žrtava. Potpredsjednik J.D. Vance i četvorica Trumpovih živućih prethodnika, republikanac George Bush, koji je bio na dužnosti tijekom napada, te demokrati Joe Biden, Barack Obama i Bill Clinton, očekuju se na mjestu napada na Manhattanu.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Nešto više od 20 minuta dijeli nas od zajedničke molitve Angelusa, pa je vrijeme za jednu teološku temu. Temu koja je meni dobro došla za program, a ne znam kako je bilo kolegi Hrvoju Josipu Bišćanu, no poneprije mali uvod. Sinoć je predsjednik i utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela dr. Christopher West bio u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Gostovao je na programu The Well, odnosno na Zdencu, prvi put održanom u Hrvatskoj. Nakon svete mise koju je predslavio omiljeni don Damir Stojić, dr. West održao je za više stotina okupljenih, uglavnom mladih sudionika, predavanje u kojem je što šta rekao. Više zna Hrvoje Josip Bišćan, koji je sinoć tamo bio do 22.42. Hrvoje, bok.
2: Lijepi pozdrav Filipe tebi i našim slušateljima. Da, dosta dugo je trajalo večernja misa, naime na Jarunu počinje. Oprostite, večernja misa na Jarunu počinje u 19 sati, program je ove počeo u 20 sati. Zaista dr. West je imao toliko toga za poručiti mladima, okupljenima. Napisao sam više stotina, zaista je bilo više stotina. Svi znamo da je crkva velika, ali osim svih mjesta koja su bila popunjena, brojni su stajali, a još više ih je sjedilo po prolazima i pratilo ovo vrlo, vrlo zanimljivo predavanje.
1: Predložio si za kraj ovog tvojeg javljanja, do kojeg ćemo doći, da poslušamo Majka Mangionea. Ako sam dobro vidio, bilo je klanjanje sinoć nakon mise i predavanja.
2: Je, bilo je vrlo jedno 10-minutno klanjanje, don Damir je iznio presveto i zaista su mladi pobožno sudjelovali, a Mike Mangione je glazbom pratio predavanje na način da njegovi tekstovi prate zapravo izlaganje doktora Westa i te pjesme se uklapaju točno u ono što govori. Vrlo pogođeno, vrlo kvalitetno, vrlo profesionalno izvedeno i nekako s dušom i srcem ono što čovjek osjeti kad dođe na takva događanja.
1: U našem programu već smo mogli čuti da je na primjeru susreta Isuse i Samarijanke na Zdencu doktor West protumačio važnost teologije tijela. Ti si izdvojio nešto drugo za ovo svoje javljanje, rekao si da će imati veze s ljudskom spolnošću i sposobnosti davanja života.
2: Tako je, ovaj ton koji ćete čuti je zapravo iz razgovora koji se vodio prije ovog cijelog susreta sa doktorom Westom i koji će biti u našem programu u ponedjeljak u 11.15. Naime, doktor West je na različite načine naglasio da ljudska plodnost i sposobnost davanja života ima svoje izazove. Sama ljudska plodnost stavlja nas upravo u središte borbe između dobra i zla, života i smrti, između ljubavi i svega što se ljubavi protivi. Sveti Pavao nam u 5. poglavlju poslanice Efežanima govori da je sjedinjenje muškarca i žene u jedno tijelo veliko tajstvo, te da se ono odnosi na Krista i crkvu i pita: želite li živjeti ovo veliko tajstvo o kojemu sam vam upravo govorio? Onda se spremite za rat. A kako dobivamo rat? Ako smo u bici između dobra i zla, usmjereno je na naše tijelo i na značenje naše spolnosti, kako dobivamo taj rat? Sveti Pavao kaže da moramo obući bojnu opremu Božju, a kao prvi dio opreme kaže da moramo opasati svoja bedra istinom.
1: To je jedno od posebnosti, Hrvoje, istaknuo si i kršćanski pristup ljudskoj spolnosti. Bio je jedan slikoviti opis o kojem cijelo jutro zapravo pripovjedeš.
2: Pa je, to je nešto što mnogim mladima je i blisko i dr. West je zapravo upozorio da kršćanstvo nije nešto što poziva na izgladnjivanje, odnosno na sve moguće zabrane i na to. S druge strane je rekao, veli, ako izbor između izgladnjivanja i fast food hrane, kaže, onda ću zabrati fast food jer želim preživjeti, ali dugoročno je to ono što nam ne čini dobro. Međutim, kršćanstvo nije ni jedno ni drugo. Kršćanstvo je poziv na svadbenu svečanost, na gozbu koju nas Bog poziva. I to je ona ljepota o kojoj se može tražiti, koju se može istraživati, na što je pozvao mlade zapravo da se pozabave time. Veli, na vašem jeziku je toliko toga prevedeno u teologiji tijela, uzmite, čitajte, bavite se time.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, Hrvoja Josipa Bišćana, ukratko i doktora Vesta. Ovo je bio samo predokus onoga što slijedi u ponedjeljak u 11.15, a Hrvoju, koji je sinoć u 11 završio s poslom, jutro sveće oko 7 bio tu. Hvala lijepa što je odvojio nekoliko minuta da popuni ovaj program do podneva. Zajedno molimo Angelus, no prije toga, prije nastavka, slušamo Marka Mangionea i pjesmu Spirit Awake.

0: 11.50 u programu Za dobrog radija za dobre ljude.
1: Dobar radio.
2: Radio. Za dobre ljude.
0: Potvrdili kolega Branimir i kolegica Dijana Koper-Mucak. Skužili ste da me iznenadi ovaj džigl, jeste odlično. Na kraju dana može biti i pokoj i propust, odnosno na kraju smjene, ne na kraju dana. Na kraju dana bi trebali zahvaliti Bogu na svemu što se dogodilo. Pročešljati kroz sjećanje, kroz srce, kroz dušu što smo krivo napravili i pripremiti se za sljedeći dan kako ne bi ponovili te greške. Hvala vama na svakom upitu, na svakoj prepirci, na svakoj poruci i hvala vam što ste dobro odigrali današnji glazbomat. 5 odabranih glazbenih želja, 5 pjesama s koje smo uživali. Ja sam Filip Ćimović, toliko od mene za ovaj dan. S vama će biti od podneva pa nadalje kolegica Tihana Semijalac. Bogu hvala. Gospodin.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U školi u zagrebačkom Voltinom naselju učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, nakon čega je uhićen. Most najavio ponovno pokretanje postupka promjene Ustava, kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu. U gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, obranjeni su svi stambeni objekti. Frontex bilježi znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica Europske unije u 8 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle. New York obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Američki predsjednik Donald Trump obljetnicu će obilježiti u Pentagonu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije o vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na jugu i obilnije oborine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, 12 je sati i 10 minuta. Pozdravili smo nebesku majku i idemo dalje kroz dan, radosni i s pouzdanjem da će Bog sve voditi, a majka Božja za nas moliti i nas sve zagovarati. Kroz ovaj poslijepodnevni program vode vas Filipe Čimović, glazbeni urednik Adrijan Vinković-Ranhel, tehnička podrška, Lana Popovčić, urednica vijesti, Tihana Semijalac, dežurna voditeljica. Hvala vam što odabirete frekvencije Dobroga radija. Nadamo se da ćemo doista i biti ono što želite. Topla riječ, možda utjeha, možda poticaj, možda kakva misao koja će vas potaknuti da ovo poslijepodne bude što plodonosnije. Prije svega u duhovnom smislu, a onda i u svakom drugom. A Boži blagoslov želi vam cijela ekipa HKR-a koja ovdje danas za vas stoji i daje sve od sebe, kao i svakog dana. Boži blagoslov i svima vama koji putujete, izvješćivat ćemo vas ako ste još u ovim danima rujna negdje na putovanju, a petak je pa bi se moglo dogoditi i malo gužve na cestama, sve ćemo provjeravati, ali idemo prvo provjeriti svoje srce. Kaže Gospodin, može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? U današnjem evanđelju slušamo i ove Isusove riječi. Kako možeš kazati bratu svomu, brate, deda, izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš tada dobro vidjeti i izvaditi trun što je u oku bratovu. Prečasni Josip Šimatović kaže nam, tumačeći Božju riječ, da su ove riječi poziv na poniznost. Isus nas uči da nitko nema pravo postaviti se iznad drugoga. Prije nego što budemo učitelji drugima, moramo dopustiti Kristu da bude učitelj nama. Ove kratke riječi neka nam svima budu poticaj da prvo pogledamo u svoje srce, a onda kad tamo nađemo sve i svašta, zaboravit ćemo na trn ili trun u oku brata svoga. Dragi slušatelji, želimo vam mirno i blagoslovljeno poslijepodne. Želimo vam također da na valovima HKR-a pronađete ono što vam je srcu drago. 12 sati i 12 minuta, Zvonimir Kalić pjeva nam Tvoj do beskraja.

12.30, slušate Vremeplov HKR-a i danas se prisjećamo prvog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Pozvao nas je tom prilikom na mir, istinski blagoslov udijelio cijelom hrvatskom narodu i kazao da je nužno da obitelji budu istinske škole ljubavi, obitelji duboko ujedinjene i otvorene cijelom društvu u kojima je ljudski život prihvaćen sa svetim poštivanjem od trenutka začeća i gdje se odgaja za ljubav prema svakom ljudskom biću. Što je još tom prilikom papa rekao, čućemo u Vremeplovu za koju minutu, a i tijekom poslijepodnevnog programa prisjetit ćemo se njegovih toplih, dragih i poticajnih riječi.

Moj blagoslav neka prati svakog od vas i sve vaše obitelji.

0: KKR, tvoj radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1994. Sveti Ivan Pavao II. Slavio je svetu misu na Zagrebačkom hipodromu pred milijun ljudi. 1946. Istarskom svećeniku blaženom Francesku Bonifaču gubi se svaki trag.
1: Vremeplov.
9: 1994. Papa Ivan Pavao II. Posjetio je po prvi put Hrvatsku. 10. rujna slavio je misu u Zagrebačkoj katedrali, a na današnji dan u jutarnjim satima se uputio na Zagrebački hipodrom, gdje ga je dočekalo oko milijun vjernika. U svojoj dojmljivoj propovjedi te još ratne godine, Ivan Pavao II. Kazao je između ostaloga: "Ako nam je dakle Bog otac, onda svi mi jesmo i moramo biti braća, prije svih razlika, prije svakog pripadništva, prije svake nacionalnosti, postoji duboko temeljno jedinstvo koje ujedinjuje svako ljudsko stvorenje. Mi kršćani pozvani smo da to jedinstvo svjedočimo posebnom snagom i odgovornošću." Mladima je poručio:
10: "Vi, mladi, pozvani ste u prve redove u izgradnji mira. Da se postigne mir, postoji samo jedan put. Slušati Isusa Krista, dopustiti da vas prožme njegova milost. Predragi, Isus Krist je istina koja može dati smisao vašem životu i nadu vašoj budućnosti. On danas ponavlja vama, vašim obiteljima, vašem narodu svoju uskrsnu poruku. Mir vama."
9: Godine 1912. u Piranu u brojnoj obitelji sa sedmero djece rođen je Francesco Bonifacio. U župi Svetog Franje provodio je mnogo vremena i usvajao znanja o vjeri, a na misama je služio kao ministrant. Kad mu je bilo tek 12 godina, otišao je u Sjemenište, a 1936. zaređen je za svećenika u katedrali u Trstu. Nekoliko mjeseci nakon ređenja postao je kapelan u Novigradu u Istri, gdje je osnovao ogranak katoličke akcije. Nakon 3 godine djelovanja dobio je premještaj u područje Buja. Župljani su Francesca voljeli i poštovali, a on je svaki dan biciklom ili pješice obilazio sela koja su mu bila povjerena. Za vrijeme Drugog svjetskog rata život je postao teži nego ikada. Otac Francesco je u župnoj kući štitio mladiće koji nisu htjeli ići ni u jednu vojsku, te je stalno svojim župljanima ponavljao da autor tog rata nije Bog, već ljudi natopljeni grijehom. Otac Francesco je nakon rata ostao u Istri. Odmah se našao na udaru komunističke vlasti. 10. rujna 1946. procurila je vijest da su pripadnici OZNE sastavili popis mlađih svećenika koje Narodna straža mora likvidirati, a među njima je bio i Francesco Bonifacio. Već su ga 11. rujna predvečer sačekali narodni stražari na povratku u Krasicu i od tada mu se gubi svaki trag. 2008. papa Benedikt XVI. Je izdao dekret kojim je Bonifacio proglašen blaženim kao mučenik iz mržnje na vjeru.
1: Vremeplov.
9: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 74. godine prije Krista u rimskoj državi izbio je veliki ustanak robova pod vodstvom Spartaka. 1789. u Dubrovniku je preminuo hrvatski skladatelj Luka Sorkočević, kojeg nazivaju prvim hrvatskim skladateljem simfonija. 1859. u Senju se rodio hrvatski književnik i povjesničar glazbe Vjenceslav Novak, poznat po romanu Posljednji Stipančići. Tornjevi svjetskog trgovačkog centra u Njujorku srušili su se unutar 2 sata od udara aviona 2001. godine. U njima je poginulo više od 2500 ljudi. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: HKR.
1: Šešira nemam, ulicom idem, svud glave brižno pokrivene i mnogi možda žale mene, jer šešira nemam, kako već rekao, a kiša gradom lije, lije i nigdje smješka kao prije. Kako je danas ozbiljan dan, al čemu šešir, kažem ja svima, a lica tmurna, sive sjene.

se šira nema. Kako već rekao, a kiša moje kose mije. U svakoj kapi svijet se smije, sretan ko nježi.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Slušamo se srcem. Nadamo se i vi s druge strane nas slušate srcem. Hvala vam na tome. 12.49, točnije 50 minuta. Za vas putnike jedna informacija iz Haka. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog, zatim prometna nesreća na autocesti A6. U tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke vozi se jednom prometnom trakom u koloni. A valja pripaziti i na radove na autocesti A1 između čvorova Ogulin i čvora Bosiljevo 2. U smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 6 km. Ponešto zastoja ima i na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova i na Jadranskoj magistrali u običajenim prilazima Splitu i smjera pod strane, a na Krčkom mostu pojačani promet u smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja. Mi uživamo uz 60. 70. A sada idemo malo na svjetske hitove. Ostanite uz program Dobroga radija. Svim putnicima želimo ugodnu vožnju i sretan put uz Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dvije osobe ozlijeđene u incidentu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi kirurški su zbrinute održanih vitalnih funkcija i očekuje se njihov oporavak. Potvrdila je to ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kao što smo izvijestili, u spomenutoj školi u Voltinom učenik je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. U školu su, kaže ministrica, već upućeni mobilni psihološki timovi, a evo i što je rekla o zdravstvenom stanju ozlijeđenih.
3: Po pitanju opsega i težine ozljeda mogu potvrditi da je maloljetnik u dobi od 15 godina zbrinut u KBC u Zagrebi prema upravo svježim informacijama. Završen je operativni zahvat, dijete je hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede i iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrbi. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno. Što se tiče druge ozlijeđene ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete. Zaključno, i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja.
2: Ured pravobranitelja za djecu izrazio je iskreno žaljenje i veliku zabrinutost nakon vijesti o nasilnom događaju u srednjoj školi u Zagrebu. Ozlijeđenima su iz ureda zaželjeli brz oporavak, ključnim ocijenivši osiguranje pomoći i podrške učenicima i djelatnicima škole. Školu je obišao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, izrazivši potresenost tim napadom. No, kako je poručio, dok traje policijska istraga, ne može govoriti o motivima napada. O tome što dalje očekuje same učenike govorio je pak Momir Karin iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
4: Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imat će mogućnost i sa, rada sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima.
2: 8 dana uoči nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu, program i druge važne informacije predstavljeni su u nadbiskupskom domu u Đakovu. Središnji dio susreta bit će misno slavlje u svetištu u Aljmašu u nedjelju 20. rujna, a kako je o početku programa dan ranije u Osijeku najavio predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta Pavao Mikulčić.
5: Možemo reći onaj centralni dio svakako odvija se na samom gradskom trgu ispred naše konkatedrale, gdje će se dakle na trgu, na jednoj pozornici, odvijati jedan duhovno-kulturni program koji započinje u 16 sati. Tu će se dakle izmjenjivati i molitvene točke, tu će se izmjenjivati i nekakve lijepe dramske predstave. Tu će isto tako gostovati i članovi kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova, koji će evo nastojati predstaviti Slavoniju u jednom lijepom svjetlu, bogatstvu njezinog i ruha i kulture i tradicije.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na jugu i obilnije oborine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

13 sati 18 minuta, nadamo se da mirno protječe ovo vaše poslijepodne petka 11. rujna. A s početkom mjeseca listopada, koji inače posvećujemo Mariji i pozivamo na snažniju molitvu krunice, ovoga puta pozvat ćemo vas na inicijativu, da se pridružite inicijativi Milijun djece moli krunicu za mir. Naime, od 1. do 7. listopada pomoć crkvi u potrebi poziva djecu, obitelji, škole i župe diljem svijeta da sudjeluju u akciji Milijun djece moli krunicu. Ove godine molitvena inicijativa odvijat će se kao svjetski tjedan molitve, počevši bdjenjem u Rimu 1. listopada, a sa završnim slavljem 7. listopada na blagdan kraljice Svete Krunice. Od bolivijske Amazonije do župa u Sudanu, Mozambiku, Zimbabveu, Sierra Leoneu krenule su pripreme za ovogodišnju kampanju Milijun djece moli krunicu. Jedna od novih značajki inicijative za ovu godinu jest da će se održati čitav tjedan molitve, dakle od 1. do 7. listopada, što omogućuje biskupijama, župama, školama, zajednicama i obiteljima u različitim dijelovima svijeta da odaberu dan koji najbolje odgovara njihovim pastoralnim i lokalnim okolnostima, a istovremeno ostanu ujedinjeni oko istih namjera, mira i jedinstva. U pozivu za sudjelovanje u inicijativi kardinal Kurt Koch podsjeća da bezgrešno srce Marijino predstavlja život potpuno otvoren Duhu Svetomu i ukazuje na Mariju kao uzor vjere, ljubavi i molitve. U Sudanu, gdje rat i dalje nanosi ogromnu patnju stanovništvu, Sudan će doista Gospin zagovor tražiti i moliti za mir u svijetu. Imajući to na umu, kažu iz Sudana, poticat ćemo djecu u našim različitim župama i školama da sudjeluju u kampanji. Tisućama kilometara dalje, u autohtonoj zajednici Cimana u bolivijskoj Amazoniji, kažu da će se krunica moliti s djecom i na Cimanu i na španjolskom jeziku, pa su tu onda nabrojane i brojne druge zemlje. U Zimbabveu, u Paragvaju molit će se također, Etiopiji, Mozambiku, Sierra Leoneu također, a inicijativa je, podsjetimo, započela 2005. godine u Venezueli i otada se razvila u svjetski molitveni pokret koji uključuje obitelji, župe, škole i dječje grupe na svim kontinentima. Kao što naglašava pozivno pismo, mole li djeca sama ili zajedno, mole li cijelu krunicu ili samo jedno tajstvo, svaka molitva ima vrijednost. I zato krenimo zajedno s Marijom u molitvi krunice.

sve, Gospodine, sve što trebam imam, tebi predajem.

0: sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Divno je bilo čuti malenog Mihaela. Mihael i Bruno Krajcar u pjesmi Bog je moj otac. I još jednom smo se podsjetili na to koliko je važno učiti djecu moliti i koliko njihova molitva ima poseban značaj. Pozvali smo vas na inicijativu Milijun djece moli krunicu, koja će se odvijati diljem svijeta od 1. do 7. listopada. Dakako, pozvani smo i svi mi pridružiti se sa svojom djecom, obiteljima, župama, molitvenim zajednicama.

zajednicama ili raznim drugim okupljanjima. A evo još jedne lijepe vijesti koja nam stiže povodom 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. ovog mjeseca održati u Osijeku i Aljmašu. Objavljeni su himna i spot susreta, nadahnuti geslom susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Himna i spot pozivaju hrvatske katoličke obitelji na zajedništvo, molitvu i radosno svjedočenje vjere. Himna i spot objavljeni su na YouTube kanalu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Možete je pronaći i na stranicama našega portala hkm.hr. Inače, himna u glazbenom obliku donosi poruku svetopisamskih redaka iz poslanice Rimljanima, koji obitelji potiču na ljubav, međusobno služenje, strpljivost i ustrajnost. Za glazbu je zaslužan velečasni magister Mario Brkić, himnu je izveo Dominik Blaževac, a spot je sniman u Selcima Đakovačkim i Đakovu. Osmislio ga je velečasni dr. Dario Hrga i prikazuje članove različitih generacija jedne obitelji, a njihovo sudjelovanje u spotu podsjeća da je obitelj mjesto u kojem se vjera prenosi i živi iz naraštaja u naraštaj, u svakodnevnim radostima, ali i u teškoćama. U zajedništvu ovog susreta, kao i u spotu, posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom, i one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu i svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. Više pogledajte na hkm.hr, a u programu HKR-a slijedi pjesma, i to ne samo kao podsjetnik na jedan lijep događaj, već i poziv da budete dio ovog lijepog događaja 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.

13:45, slušamo još jedne vijesti u 14, u 14:30 domoljubne minute, a u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, za koju možete i danas slati svoje molitvene nakane na broj 099 460 9988.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: HKR, tvoj radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan. Počela je krizna intervencija u elektroničkoj školi, u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nakon što je učenik jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Njihovo je stanje stabilno nakon što su oboje operirani u zagrebačkim bolnicama i očekuje se da bi daljnji oporavak trebao dobro proći. Potvrdila je to uz ravnatelje bolnica i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Isključivo slobodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavlja skrb u jedinici intenzivnog liječenja. U kontaktu sam i sa ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom. Oni jesu već uputili mobilne psihološke timove na sam teren, što je ujedno i u protokolu u ovakvom situaciji iz domene, odnosno iz djelokruga rada Ministarstva obrazovanja, da psihološki tim odmah odlazi na teren.
2: U Đakovu je predstavljen program i sve važne informacije o održavanju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Susret se održava u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna, a u bogatom programu koji će se odvijati na više lokacija izdvojimo za ove vijesti dijelić onoga što će sudionicima biti dostupno po dolasku u Osijek i to u Kapucinskoj crkvi. Predsjednik povjerenstva za organizaciju susreta Pavao Mikulčić.
4: U tišini te Franjevačke crkve, odnosno samostana, bit će izloženo presveto, gdje će svi oni koji dođu moći otići u tišinu i u mir i tamo se evo pomoliti pred Gospodinom prisutnim u euharistijskom kruhu. Paralelno će isto biti tako i radionice za obitelji koje će biti organizirane od strane naših bračnih i obiteljskih savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije, te će radionice biti u osnovnoj školi Svete Ane, škole odmah iza konkatedrale, tako da evo sve je dakle u krugu.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na hrvatsku potporu za nastavak pregovora i članstvo u EU, ostane li na političkom putu kakav je pokazala na pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića, priopćeno iz Sabora. Jandroković je primio izvršnu potpredsjednicu Europske komisije Terezu Riberu i izvijestio je o situaciji vezanoj za nedavni pogreb Mladića. U saborskom priopćenju sa sastanka navodi se da je Jandroković takav ispraćaj osuđenog ratnog zločinca ocijenio potpuno neprihvatljivim i suprotnim europskim vrijednostima. Ukoliko Srbija ostane na tom političkom putu, ne samo da ne može računati na hrvatsku potporu u članstvu u EU, nego niti na podršku nastavku pregovora o članstvu, kazao je.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na jugu i obilnije oborine. Vjetar će biti slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Najviša temperatura zraka bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo je uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

14:17, evo nas u satu u kojem slušamo domoljubne minute, a onda u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, u 16 sati vijesti iz života crkve. Mnogo je lijepih događaja koje najavljujemo i kroz naše vijesti iz života crkve, najave vjerskih događaja. Vjerujem da su mnogi od vas već i spremni za zagrebačko tradicionalno hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj. Neki se spremaju na Udbinu, neki na Hod za život u Slavonskom Brodu, a još će jedan lijep događaj obilježiti ove dane koji su pred nama na Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu. Od 12. do 15. rujna održava se duhovni program uz blagdan uzvišenja Svetoga križa i Gospe žalosne, a središnji dio programa bit će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Bit će to ove nedjelje 13. rujna. Sutra započinje program u 18 sati predstavljanjem krune i relikvija Svetog Karla Akutisa, potom sveta misa u 18:30, a onda u nedjelju središnji događaj od 10:30 procesija sa slikom Gospe od Kalvarije od prve postaje križnoga puta pod nazivom Svi smo braća, potom svečana sveta misa i obred krunjenja. Jeste li čuli za Podravski Jeruzalem? Duhovno-vjerski kompleks i hodočasničko svetište smješteno u naselju Čepelovac u blizini Đurđevca. Riječ je o novijem sakralnom projektu čija je izgradnja započela polaganjem kamena temeljca 2021. godine, a svečano je otvoren i blagoslovljen prošle godine, točno oko ovih dana. Ovaj duhovni kompleks jedinstven je po svojoj ideji i arhitektonsko-umjetničkom izričaju. Križni put, svi smo braća, inspiracija je to i naziv nadahnut istoimenom enciklikom Fratelli Tutti Pape Franje o bratstvu i socijalnom prijateljstvu. Pa možda ne ovog vikenda, ali kad pronađete malo vremena, pođite do Podravskog Jeruzalema i obiđite ovaj uistinu jedinstven duhovno-vjerski kompleks.

0: HKR, tvoj radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
2: Osijek!
3: Ajmo, ajmo, ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Pobunjeni Srbi, potpomognuti moćnim oklopnim snagama 9. Kninskog korpusa JNA, pokrenuli su iz smjera Obrovca 11. rujna 1991. godine jak napad u Zadarskom zaleđu.
1: Početkom rujna neprijatelj je na područje Obrovca doveo nove snage s područja Like i Knina.

0: koje su u početku aktivnosti bazirale na topničkim napadima sve do 9. rujna, kada je pokrenut neuspješan pješački napad uz potporu oklopno mehaniziranih snaga na selo Jasenice. Dva dana kasnije, nakon topničke pripreme, u 10 sati krenuo je novi pješačko-tenkovski napad u koji su se oko 14 sati uključili i jugozrakoplovi.
1: Malobrojni branitelji Jasenica u početku su se uspješno odupirali te uništili jedan oklopni transporter i tenk. Ipak, agresor je u popodnevnim satima probio obrambene linije i branitelji su se morali povući iz Jasenica iz Maslenice preko Masleničkog mosta do Rovanjske. Time je presječena Jadranska magistrala i prometna komunikacija prema Rijeci i Zagrebu, a Srbi su ovladali Masleničkim mostom i Novskim Ždrilom. Padom Jasenica i Maslenice, neprijatelj je pod paljbeni nadzor stavio Novigrad, a branitelji Kruševa našli su se u potpunom okruženju.
0: U popodnevnim satima neprijatelj je izravno pogodio trajekt kojim su se opskrbljivali branitelji Kruševa, na koje je istog dana pokrenut pješačko-tenkovski napad. Jedan iz smjera Obrovca i drugi iz smjera Karina. Branitelji Kruševa, predvođeni 4. A brigadom Zbora narodne garde, napade su odbili, nakon čega je zapovjednik srpskih snaga Ratko Mladić zatražio preko evropskih promatrača primirje koje je zapovjednik 4. brigade Ivo Jelić i prihvatio.
1: Ipak, srpske snage nastavile su napade koje hrvatske snage uspješno odbijaju, no uz znatne gubitke. Kada je postalo jasno da će Kruševo biti nemoguće obraniti, zapovjednik Ivo Jelić uz konzultacije s nadređenima donio je odluku o postupnom povlačenju. Ona je u cijelosti provedena tijekom noći s 11. na 12. rujna, kada su se hrvatske snage izvukle i prebacile u još uvijek slobodni Novigrad.
0: Poučeni dotadašnjim stradanjima, oprezni napadači tek su tri dana poslije ušli u Kruševo i zauzeli ga. Boj za Kruševo ujedno je bio početak rata u Dalmaciji, ali i vatreno krštenje specijalne jedinice policije Poskoci i Zadra, 112. brigade i napose 4. brigade, čijih je 6 pripadnika poginulo u obrani tog mjesta. Prostor Novskog Ždrila oslobođen je i obranjen 1993. tijekom operacije Maslenica, a Kruševo je oslobođeno u operaciji Oluja 1995. godine.
2: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

I danas ćemo zagledani u sliku milosrdnog Isusa moliti krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati 099-460-9988. Broj je na koji možete i danas slati svoje molitvene nakane. Svi ste dobrodošli, a u Božje srce svi smo dobrodošli. I nemojmo se bojati svojih rana, svojih grijeha. Pogledajmo u milosrdnog Isusa koji nas tim pogledom liječi. A još više i mi poprimamo s vremenom malo po malo taj milosrdni pogled i širimo Božje milosrđe svijetom. Dao Bog da jednog dana svi zadobijemo to milosrdno lice našega milosrdnog Gospodina. Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš na nebesima, kaže nam Isus, a mi ga slijedimo i u krunici Božjega milosrđa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Biće pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu očekuje se više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita solidnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 Celzijevih stupnjeva.

0: dvije minute dijele nas od 15 sati, a gospodin nas poziva u 15 sati ostavimo sve svoje obveze, ono što možemo i napravimo jedan duhovni predah, izmolimo krunicu Božjega milosrđa. Tako nas poziva Sveta Faustina koja je cijeli svoj život posvetila širenju Božjeg milosrđa širom svijeta. Hvala joj na tome. Danas je petak. Krunicu Božjeg milosrđa u programu HKR-a molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, za bolesne i nemoćne. I dakako molimo na sve vaše nakane, od brojnih nakana koje su nam pristigle, molimo za jedno dijete da ga dragi Bog čuva i prati u vrtiću sa što manje suza, molimo za jednog župnika, za pronalazak posla po Božjoj volji, za obraćenje brata Išogorice, za unuku da joj Duh Sveti da volju za životom, u zahvalu za sretno putovanje, za obraćenje sina i snahe, oporavak snahe zbog gubitka. Molimo također za sina i brata. Molimo Duha Svetoga da jednome sinu podari dar jakosti i mudrosti, da se makne od svih ovisnosti, da živi u miru i ljubavi s drugima, sa samim sobom i gospodinom. Molimo u zahvalu snahi za sve. Molimo za godišnjicu nečaka. Molimo u zahvalu za primljene i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Molimo za jednog sina koji se udaljio od gospodina. Molimo za ozdravljenje od teške bolesti, također za dar posla, za zdravlje i mir u obitelji. Molimo, dragi slušatelji, i na sve ostale vaše nakane koje su nam pristigle. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Sveti Bože.
3: Sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.
5: O krvi i vodo,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
5: U ime Oca
3: i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Maja Tanić s pjesmom Mario, majčice milosti. Dobro znamo, uz milosrdnog Isusa tu je i majka milosti koja nas prati svojim molitvama i zagovara. 15 sati i 19 minuta nakon duhovne okrepe uz krunicu Božjega milosrđa dočekat ćemo i naše kulturne minute koje vam priprema Mislava Bišćan, a u ovim trenucima kratko se prisjetiti tog susreta s mladima 1994. godine, dakako na današnji dan, kada je Papa Ivan Pavao II. Prvi put posjetio našu domovinu, Papa je mladima tijekom molitve anđeoskog pozdravljenja rekao: vi mladi budite Kristovi svjedoci i graditelji mira. Doista, kad se prisjećamo povijesnog posjeta Pape Ivana Pavla II. Zagrebu, a bilo je to na današnji dan 1994. jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je njegov izravni govor mladima, nagovor mladima. U trenutku dok je našu zemlju razarao rat, Papa nije mladima ponudio neke jednostavne utjehe, već im je povjerio izuzetno tešku, uzvišenu misiju, a evo što im je rekao, prisjećajući se veličanstvenog susreta mladih u Denveru godinu dana ranije, Papa je istaknuo kako su mladi iz cijelog svijeta pokazali da različiti narodi i kulture mogu živjeti u radosti, razumijevanju i međusobnom poštovanju. To isto iskustvo ponudio je kao nadu i izazov mladima. Naglasio je da moraju preuzeti vodstvo u izgradnji mira, a jedini put do toga jest dopustiti Kristovoj milosti da promijeni ljudska srca. Tada je uputio i snažno upozorenje: kada čovjek udalji Boga iz svog života, neumitno počinje stvarati lažne idole. Upozorio je mlade na opasnost obožavanja idola, nacije, rase ili političke stranke. Upozorio je da se upravo u ime takvih idola najčešće opravdavaju mržnja, diskriminacija i nasilje. Nasuprot tome, podsjetio ih je da samo Bog jest siguran temelj ljudskog dostojanstva i pozvao ih da odvažno odbace te napasti. Papa Ivan Pavao II. Pozvao je tada mlade da budu radosni vjesnici novih vremena. Njegova poruka iz 1994. godine i danas odzvanja jednako snažno: ne klanjajte se podjelama i mržnji, već budite oni koji spajaju, opraštaju i grade mira.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U emisiji Donosimo. Počinju 61. Vinkovačke jeseni, najveća tradicijska manifestacija u Hrvatskoj. U Sračincu počinju Dani kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela. 14. dani industrijske baštine počinju u Sisku. A u prigodi 80. obljetnice života otvorena je izložba Marijana Jakubina Otškrinuta vrata. '61. Vinkovačke jeseni pod nazivom Vlak slavonske ravnice, koji simbolizira putovanje, susrete i nove početke, počinje danas, a održavaju se do nedjelje 20. rujna. Grad na Bosutu tijekom tih 10 dana postaje središte tradicije, kulture i običaja. Prilog je pripremila Vesna Bihar.
2: Vinkovci će od 11. do 20. rujna ponovno postati središte tradicije, kulture, običaja, glazbe i zajedništva, poručuje predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni.

0: i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
1: Imamo priliku uživati i biti središte izvornog hrvatskog folklora. Mjesta koje okuplja, mjesto gdje dolaze ljudi iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Pokazat ćemo im ono najljepše od naše bogate tradicijske kulture, stare narodne nošnje, pjesmu, tambure, konje, zaprege, slavonsko kolo i puno naših starih i lijepih običaja.
0: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni je Vlak slavonske ravnice, a govori o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti.
2: Riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjetiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno. Bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko si spreman pomoći drugome.
0: Srce Vinkovačkih jeseni čine ljudi i tradicija. Tako će folklorni program krenuti u petak 11. rujna folklornim večerima i županijskom smotrom izvornog folklora. Oko 70 kulturno-umjetničkih društava s područja Vukovarsko-srijemske županije će tijekom tri večeri pokazati posebne programe folklora i pjevačkih skupina. Program najavljuje predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martina Kelava.
3: Prvi vikend manifestacije posvećen je najmlađima, pa ćemo tako tijekom toga vikenda održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a u nedjelju će biti mimohod dječjih folklornih skupina i konjanika.
0: Kulturno-umjetnička društva tijekom cijele godine uvježbavaju svoje nastupe kako bi u rujnu u Vinkovcima zasjeli u punom sjaju. Svečano otvorenje bit će održano u petak 18. rujna, a tada počinje glavni dio programa.
3: Drugog vikenda manifestacije očekuje nas državna smotra izvornog folklora tijekom dvije večeri, te u nedjelju svečanje mimo kod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
0: Tijekom Vinkovačkih jeseni publiku očekuju brojni koncerti, a Slavonska rapsodija 15. rujna prvi put u Vinkovcima okuplja čak 100 tamburaša. I na kraju vinkovački gradonačelnik upućuje još jedan poziv.
2: Dođite u Vinkovce u periodu od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sve glasa, zaigrajte slavonsko kolo, dođite, vidite kako se uživa u najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Vinkovci.
4: Kazališna scena.
5: Kazalište Vjera i suvremeni čovjek susreće se ovih dana u Sračincu gdje se prvi puta održavaju Dani kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela. Manifestacija će se pod pokroviteljstvom Varaždinske biskupije održavati od 13. do 20. rujna. Opširniju prilogu donosi Katarina Varenica.
6: Riječ je o novoj kazališnoj manifestaciji koja se naslanja na višegodišnje iskustvo Festivala kršćanskog kazališta u Zagrebu, a ove godine svoju priču započinje u Varaždinskoj biskupiji. Sračinec će ugostiti kazališne skupine i predstave različitih žanrova, a među sudionicima su profesionalni glumci, ali i djeca i mladi. Selektorica festivala je teatrologinja i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
7: Taj festival u Zagrebu je pokazao koliko tih predstava ima i kako su dobre, jer to kazalište duhovnih tema, kršćansko kazalište, je na rubovima ove glavne struje i onda svako zna za svoju župu šta se zbiva, ali nekako ne zna, nema cijelu sliku. I ja se time stvarno intenzivno bavim. I nakon što je prestao taj festival, svi su govorili, joj, treba nam opet, treba nam, joj, ajmo, ajmo, ajmo. I tako svi to govore, ja govorim, dobro, evo, ja znam predstave, ali neko mora organizirati.
6: A organizacije se u svojoj rodnoj župi prihvatio student Hrvatskog Grčko-katoličkog sveučilišta Luka Winter, koji se već okušao u kršćanskom kazalištu kada je sa studentima HKS-a postavio Kupareovu muku.
8: Zapravo razgovarali smo puno puta o tome profesorica Sanja i ja, a ideja se rodila jednostavno, ja sam rekao, javio bom se župniku i bomo to napravili. I profesorica veli, joj, Bog te blagoslovio, ajde, idemo onda.
6: I tako će župa u Sračincu ugostiti 6 predstava i jedan stručni skup. Na koji način su odabrane predstave, objasnila je profesorica Nikčević.
7: Prvo, one koje imaju kršćansku temu i poruku, drugo, one koje su izuzetno kvalitetne, treće, one koje su mogle doći, jer dakle, mi danas u Hrvatskoj imamo jedno 20-ak izvrsnih predstava na tu temu, a nisu mogle sve ni doći, a nismo mogli četvrto sve ni organizirati. Dakle, krenuli smo, cijela priča je krenula od jednog vikenda, kao napravit ćemo jedan vikend sa par kvalitetnih predstava, da pokažemo da toga ima, a onda se evo završilo na 10 dana, 6 velikih ansambala, 100 sudionika, stručni skup, dakle, doista veliko događanje. Dakle, ono što je meni bilo važno pokazati, osim tog da su kvalitetne, je da postoji širok raspon žanrova i emocija koje one izazivaju.
6: Festival će u nedjelju 13. rujna početi komedijom Župniče, imate li minutu, dramske skupine mladih Župe Utrine, a nakon toga slijede predstave Dvije majke, Vlak za Slavoniju, Veronikin Rubac, Bio sam tamo, te predstave Sveti Franjo i Vuk i Terezica. Svaka od ovih predstava po nečemu je posebna, ističe profesorica Nikčević.
7: Judina majka na sceni, ja ne znam da igdje postoji, osim u tom tekstu, to je napisao Henri Estev, jedan francuski svećenik, i to je stvarno jedinstvena tema. Ovaj Vlak za Slavoniju je jedinstvena grupa koja radi tako velike predstave koje djeca glume male i velike likove za male i velike. A ovaj Veronikin Rubac je jedinstven jer postoji već 10 godina, odigran je preko 100 puta i on je zapravo naša najdugovječnija duhovna predstava.
6: U okviru festivala bit će održan i stručni skup Afirmativna kultura u 21. stoljeću. Sve informacije o predstavama i mjestima održavanja dostupne su na Facebook stranici Župe Svetog Mihaela Arkanđela Sračinec.
5: Četrnaesti dan industrijske baštine grada Siska u sklopu Dana europske baštine započeli su danas, a održavaju se do petka 18. rujna. Dani predstavljaju jedinstvenu manifestaciju na prostoru Hrvatske koja za cilj ima promociju jednog značajnog baštinskog kompleksa, ističe ravnatelj Gradskog muzeja Sisak Vlatko Čakširan.
9: Kao i svake godine organiziramo izložbe, predavanje, obilaske lokaliteta, radionice za djecu. Dakle, imamo prezentaciju industrijske baštine s raznih aspekata. Danas se otvara izložba Pisaći strojevi iz tehničke zbirke Gradskog muzeja Sisak, dakle jedna dosta vrijedna ostavština koja se nalazi u našem muzeju, koja nikada do sada nije prezentirana. Autor je Vlatko Čakširan, ujedno i voditelj zbirke. 12. rujna imamo rutu sisačkih pivovara u sklopu Sisačkog festivala piva. Ta ruta je interesantna jer obilazimo dvije pivovare, sisačke, staru i novu. U novu možemo ući u stare podrume i uživati u tome prostoru i zapravo dobiti uvid kako je to izgledalo nekad u starim pivovarama.
5: Tehnička zbirka formirana prije 10 godina prikuplja niz uporabnih predmeta koje su proizvele brojne strane hrvatske tvornice. Oni ujedno predstavljaju i primjere industrijskog dizajna većinom iz 20. stoljeća. Uz izložbe u utorak 15. rujna održat će se i predavanje pod nazivom Kako je Sisak dobio električnu energiju? Povijest gradske Munjare Sisak.
9: U jednom interesantnom prostoru centra znanja je planetari Munjara. Naime, ta nekadašnja Munjara, električna centrala, dobila je novu namjenu, postala je planetari, dakle jedan multifunkcionalni prostor sa bogatom opremom koji je postao nova turistička atrakcija grada. 17. rujna dolazi nam gostujuća izložba iz Rijeke, Rijeka iz dana u dan, Rijeka svaki dan. Autori su sekcija mladih fotokluba Rijeka, tako da imamo pokrivenu i segment Rijeke. Naime, cilj je holandske kuće gdje se održava cijela ova priča oko Dana industrijske baštine, da okupi dobre primjere, dobre prakse iz ostatka Hrvatske, pa evo svake godine ugostimo jednu izložbu.
5: Tijekom održavanja manifestacije održat će se i radionice za djecu Dobra industrija, koja popularizira takvu vrstu baštine među predškolskom i školskom djecom.
4: Posjetite izložbu.
5: Retrospektivna izložba Odškrinuta vrata Marijana Jakubina u prigodi 80. obljetnice života sinoć je otvorena u galeriji Matice Hrvatske u Zagrebu. U svojoj umjetničkoj djelatnosti Jakubin se bavi slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primijenjenom umjetnošću. Na ovoj izložbi mogu se vidjeti radovi iz svih autorovih faza, ali i oni koji do sada nisu bili izlagani.
10: Manja retrospektiva jer nam prostor nije omogućavao da napravimo veliku retrospektivu. Biće izloženi odabrani radovi od 1968. do 2026. Izloženo je negdje oko 80-ak dijela i svih mojih faza. Od 68. to je prvi moj ciklus u potrazi za smislom života, a zadnji ciklus Putevima vjere.
5: Retrospektiva dobro pokazuje kako se Jakubinov likovni izraz tijekom desetljeća razvijao od figuracije prema simbolu i apstrakciji. U svemu tome istaknula je u predgovoru izložbe kustosica Anita Ruso-Brečić, Jakubin nas vodi prema svjetlu, jedinom i istinskom. Kako je istaknuo u izjavi za naš radio, upravo u vjeri Jakubin je pronašao smisao života.
10: Apsolutno, mislim da me to nosilo, da me nosi i da će me nositi. Ne samo vjera kao takva, ona ne bi bila moćna kad ne bi bilo djelovanja Duha Svetoga. Objedinjen Duh Sveti i moja otvorenost prema njegovom djelovanju i prema Božoj prisutnosti čine to da mogu još uvijek raditi i stvarati.
5: Retrospektivna izložba Marijana Jakubina Odškrinuta vrata u galeriji Matice Hrvatske ostaje otvorena do 24. rujna.
4: Najavljujemo koncert.
5: Pod motom Čarobna lika ponovno nadahnjuje sutra završava šesti Lajklika festival, festival kulturnog krajolika. Šesto izdanje festival održalo se u Brinju, Gornjem Kostinju, Sincu, Gospiću i Korenici. U povodu Dana hrvatskih mučenika festival će sutra završiti u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, gdje će nakon središnjeg euharistijskog slavlja u 13 sati nastupiti Schola Cantorum Gregoriana, vokalni ansambal Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Najavila je to umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
11: Očekujemo jedan kraći koncert, moram istaknuti sjajnu suradnju sa umjetničkim vodstvom i ravnateljem Nevenom Boltekom, umjetničkim ravnateljem samog ansambla, i čućemo jedan lijepi program gregorijanskih korala, vratiti nekako život, tu glazbenu tradiciju koja već više od 1000 godina predstavlja jedan od temelja liturgijske evropske glazbene baštine kroz ovaj festival i u Liku.
5: Poštovani slušatelji, ovom koncertnom najavom došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
4: Kulturne minute.

Četiri tenora u programu HKR-a. Ovog poslijepodneva nadamo se da uživate uz program HKR-a, a uživate i iz toga što je petak poslijepodne. Dragi slušatelji, u 16 sati donosimo vam vijesti iz života crkve, točnije naša Svjetlana Đuran pripremila je za vas novosti iz crkve, iz zemlje i svijeta, a u 16.15 poslušajte glazbenu slušaonicu, prisjećamo se divne glazbe Tomislava Ivčića. Ostanite uz Dobar radio.

0: KKR. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Đakovu predstavljen program i svi važni detalji oko održavanja 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Predsjednik odbora HBK za odnose sa židovima i muslimanima biskup Huzjak čestitao židovima Roš Hašanu, Jom Kipur i Sukot. Biskup Košić blagoslovio novo uređenu zgradu katoličke opće gimnazije u Popovači. Na prvom evangelizacijskom susretu na Zdencu u Hrvatskoj gostovao dr. Christopher West. Samo 8 dana dijeli nas od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će biti održan u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", u suorganizaciji Đakovačko-osječke nadbiskupije i Hrvatske biskupske konferencije. Program i sve važne informacije o održavanju susreta, na kojemu će se okupiti obitelji iz raznih dijelova Hrvatske, BiH i inozemstva, predstavljeni su na konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju susreta te koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra velečasni Pavao Mikučić istaknuo je u izjavi za HKR da program prvoga dana u subotu 19. rujna počinje u 16 sati u Osijeku na više lokacija, kako bi se omogućilo obiteljima da odaberu što im najviše odgovara.
3: Možemo reći onaj centralni dio svakako odvija se na samom gradskom trgu ispred naše konkatedrale. Ješće se dakle na trgu, na jednoj pozornici, odvijati jedan duhovno-kulturni program koji započinje u 16 sati. Tu će se dakle izmjenjivati i molitvene točke, tu će se izmjenjivati i nekakve lijepe dramske predstave, tu će isto tako gostovati i članovi kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova, koji će evo nastojati predstaviti Slavoniju u jednom lijepom svjetlu, bogatstvu njezinog i ruha i kulture i tradicije.
2: Istodobno s programom na trgu bit će program u Kapucinskoj crkvi.
3: U tišini te Franjevačke crkve, odnosno samostana, bit će izloženo presveto, gdje će svi oni koji dođu moći otići u tišinu i u mir i tamo se evo pomoliti pred gospodinom prisutnim u euharistijskom kruhu. Paralelno će isto biti tako i radionice za obitelji, koje će biti organizirane od strane naših bračnih i obiteljskih savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije, te će radionice biti u osnovnoj školi Svete Ane. Škola je odmah iza konkatedrale, tako da evo sve je dakle u krugu.
2: Spomenute lokacije povezuje Trg Ante Starčevića, gdje će se moći predstaviti vjerničke udruge.
3: Tko pak bude trebao i imao potrebu za sakrament pomirenja, odnosno ispredi, može otići u konkatedralu, gdje će isto od 16 sati biti dakle prilika za sakrament svete ispovjedi. Netko možda ko bude htio malo prošetati, malo odmoriti, može jasno u jednoj laganoj, ugodnoj šetnici gradom Osijekom odmoriti, okrijepiti se. Ali evo onda što je nekakva zajednička točka na koju jasno su onda pozvani svi hodočasnici koji dođu, kao i građani Osijeka, dakle jest točka koja započinje u 18.30 sati, a to je jedno molitveno bdijenje u konkatedrali svetih Petra i Pavla Apostola. U konkatedrali će i za vrijeme bdijenja, ali i prije, biti izložene i relikvije roditelja Svete male Terezije, pa evo ko želi moći će i tamo doći, pomoliti se u vodiču koji je pripremljen za ovaj susret. Moći će se naći molitva, tako da evo moći će se izmoliti i molitva pred relikvijama.
2: Po završetku programa obitelji će se uputiti k mjestu gdje su smještene, a središnji dio susreta bit će u nedjelju 20. rujna, jer je nedjelja dan posvećen obitelji i euharistiji. Misno slavlje bit će održano u svetištu u Aljmašu.
3: Tamo program započinje u 9 sati sa molitvom krunice, sa razmatranjem otajstava koje su pripremili članovi našega povjerenstva, a nakon toga molitvenog predprograma koji će biti praćen i molitvom i pjesmom i pjevanjem himne našega susreta, zapravo započinje onaj centralni središnji događaj, a to je svakako sveta misa koja započinje u 10 sati, gdje će u zajedništvu sa vjernicima, s obiteljima i cijele Hrvatske, zajedno sa osobama s invaliditetom, koji su evo i tema ovoga susreta, kako je to već svima poznato, u zajedništvu sa brojnim svećenicima i biskupima predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić.
2: Misno slavlje prenosit će Hrvatska televizija, a moći će se pratiti i u programu našega radija. Velečasni Mikulčić također ističe da je uz himnu i spot susreta priređen i liturgijski vodič koji prati program oba dana, ali donosi i informacije za hodočasnike te kratki povijesni osvrt na nadbiskupiju domaćina Osijek, Đakovo i Aljmaš, zaključno poziva.
3: Evo, draga braće i sestre, dragi vjernici, koristim ja priliku da vas još jednom sve od srca i radosno pozovem kod nas u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju u Osijek i u Aljmaš na ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ako možda slučajno još imate neku sumnju, ići ili ne ići, ako biste išli, opet nešto vas malo priječi, evo, odvažite se, budite slobodni i dođite. Biće to susret molitve, susret zajedništva, susret slavlja obitelji i onih vrijednosti kojima nas evo uči naš spasitelj Krist Gospodin. Pa evo, uistinu ste svi najsrdačnije pozvani i svi ste dobrodošli.
2: Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izraela u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu, i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Biskup u čestici ističe da spomenuti blagdani pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu Stvoritelju za dar njegova stvarateljskog dijela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Poželio je da vjera u Boga Stvoritelja bude zalog mira u cijelom svijetu te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka. Sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je novu uređenu zgradu Katoličke opće gimnazije u Popovači. Svečanosti su nazočili i gradonačelnik grada Popovače Josip Mišković, ravnatelj gimnazije velečasni Josip Bulat, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, županijskih i gradskih vlasti, ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova, svećenici okolnih župa te djelatnici i učenici škole. Zgradu smještenu u središtu grada uz gradsku tržnicu za potrebe gimnazije osigurao je i u cijelosti uredio grad Popovača. Biskup je izrazio veliko zadovoljstvo i radost zbog ostvarenog velikog zajedničkog pothvata. Obraćajući se učenicima, podsjetio je kako škola nije samo mjesto stjecanja znanja, nego i prostor zajedništva, prijateljstva i života. Katolička opća gimnazija u Popovači s radom je započela prošle školske godine, a njezin je osnivač Sisačka biskupija. Grad Popovača partner je u projektu te učenicima gimnazije osigurava mjesečne stipendije, dok škola učenicima prvog razreda osigurava besplatne udžbenike. Evangelizacijski susret na Zdencu održan je prvi puta u Hrvatskoj u crkvi Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Gostovao je predsjednik i utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela dr. Christopher West, a sve je pratio Hrvoje Josip Bišćan.
4: Nakon svete mise koju je preslavio don Damir Stojić, dr. West je održao za više stotina okupljenih, uglavnom mladih sudionika, predavanje u kojem je na primjeru susreta Isuse i Samarijanke na Zdencu protumačio važnost teologije tijela. Potom se zapitao:
5: What do we have at Christmas? What do we have at the Annunciation? What do we have?
4: Što slavimo na Božić ili u Navještenju? Sve što imamo u ovoj ženi koja je rekla da Duhu Svetomu je otkriveno u njezinu tijelu i kroz njezino tijelo. Otajstvo presvetoga trojstva, otkriveno kroz Marijino tijelo, jest rađanje sina. Ono što se u trojstvu događalo kroz svu vječnost, dogodilo se i u tijelu ove žene. I zato zmaj iz knjige Otkrivenja uvijek ide za trudnom ženom. Gdje god se nalazi blago, znate da će se pojaviti zmaj. Ali ako se zmaj pojavi, dobro, u redu, sada znate gdje je blago. Dakle, gdje je blago? U utrobi. Rađanje života u utrobi je ono za čime zmaj oduvijek ide. Dr. West je naglasio da ljudska plodnost i sposobnost davanja života imaju i svoje izazove.
5: Human fertility itself puts us in a battle.
4: Sama ljudska plodnost stavlja nas upravo u središte borbe između dobra i zla, života i smrti, između ljubavi i svega što se ljubavi protivi. Sveti Pavao nam u 5. poglavlju poslanice Efežanima govori da je sjedinjenje muškarca i žene u jedno tijelo veliko tajstvo, te da se ono odnosi na Krista i crkvu i pita: želite li živjeti ovo veliko tajstvo o kojemu sam vam upravo govorio? Onda se spremite za rat. A kako dobivamo rat? Ako smo u bici između dobra i zla, usmjereno je na naše tijelo i na značenje naše spolnosti, kako dobivamo taj rat? Sveti Pavao kaže da moramo obući bojnu opremu Božju, a kao prvi dio opreme kaže da moramo opasati svoja bedra istinom. Za kršćanski pristup ljudskoj spolnosti dr. West je dao slikovit opis. Ako su jedina dva izbora izgladnjivanje ili brza hrana, ne znam za vas, ali ja biram pileće medaljone, zato što sam gladan. To je ukusno jesti, ali je nezdravo i od toga mi je bilo loše. Kršćanstvo nije dijeta izgladnjivanjem, nego poziv na svadbenu gozbu i svadbenu svečanost. Bog se želi vjenčati s nama. To je cijela Biblija, u 5 riječi. Bog je htio da nam ova vječna poruka bude toliko jasna da je njezinu sliku urezao upravo u naša tijela, učinivši nas muškarcem i ženom. Zato naša tijela nisu samo biološka, ona su teološka i tako otkrivaju Božju logiku i Božju poruku. Program je završen kraćim klanjanjem pred presvetim. Gostovanje doktora Westa je organizirao Centar za teologiju tijela Integrum Humanum u suradnji s don Damirom Stojićem i Teologijom tijela Hrvatska, a ekskluzivni razgovor za HKR sa doktorom Westom poslušajte u našem programu u ponedjeljak u 11 sati i 15 minuta.
6: Crkva u svijetu.
2: Novi mučenici 21. stoljeća i svjedoci vjere bit će u središtu međunarodnog skupa koji se u utorak 15. rujna održava u Rimu. Organizira ga dikasterije za kauze svetaca, a cilj je podsjetiti na ljude koji su posljednjih desetljeća dali život za vjeru, istinu, pravdu i dobro drugih, javlja Aldo Sinković.
7: Prema komisiji za nove mučenike i svjedoke vjere, oko 1700 ljudi u 21. stoljeću položilo život svjedočeći kršćansku vjeru i evanđelske vrijednosti. Skup pod naslovom 21. stoljeće novo vrijeme mučenika održavat će se na Papinskom institutu za patristiku Augustinianum, a sudionike će primiti Papa Lav. Kardinal Marcello Semeraro ističe da svetost nije rezervirano samo za službeno proglašene svece i blaženike. Ona se vidi u svakodnevnom životu, u onome što je Papa Franjo nazivao svetošću i susjedstva. Svrha susreta je očuvati sjećanje na ljude čiji su životi postali svjedočanstvo vjere. Komisiju je 2023. osnovao Papa Franjo kako bi prikupljala svjedočanstvo onima koji su stradali zbog vjere i evanđelja. Na skupu će biti predstavljena svjedočanstva iz različitih dijelova svijeta, posebno iz Svete zemlje, a pozornost će biti posvećena zajedničkom učeništvu kršćana različitih tradicija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Danas slušamo legendu hrvatske glazbene scene Tomislava Ivčića. Ovaj prepoznatljivi autor i izvođač napisao je 250 pjesama, od kojih su mnoge postale hitovi, te su i danas rado slušane i pjevane. Rođeni Zadranin svoj je grad i Dalmaciju opjevao u poznatim pjesmama Tamo gdje sam rođen i Kalelarga.

Tomislav Ivčić izdao je 24 albuma, 22 zlatne ploče i nekoliko platinastih ploča za milijunske naklade svojih izdanja. Vječnu inspiraciju pronalazio je u dalmatinskom folkloru, talijanskim kanconama, francuskim šansonama, a volio je i američki folk rock. Poslušajte njegove uspješne obrade Tornero i Piazza Grande.

Jedna od većih uspješnica Tomislava Ivčića svakako je Večeras je naša fešta, koja je postala svojevrsna himna Dalmacije i često se izvodi i pjeva na feštama i prilikom slavlja sportskih pobjeda.

S Mladenom Grdovićem, s kojim je bio i dobar prijatelj, Ivčić je nastupao i 1987. snimio album Duo Pegla, na kojem je popularna pjesma Mi imamos mnogos problemos. Album je prodan u rekordnih 400 000 primjeraka.

Tomislav Ivčić autor je poznate domoljubne pjesme Stop the War in Croatia, koja je u eter puštena 12. kolovoza 1991. i postala je sinonim domovinskog rata. Ova pjesma je izvedena na mnogim TV i radijskim postajama diljem svijeta sa slikama ratnih stradanja u Hrvatskoj.

0: Tomislavu Ivčiću postumno je 2001. dodijeljena nagrada Domagoj za angažman na području glazbe s naglaskom na domoljubne pjesme i humanitarne nastupe. Zadar se svome sinu odužio ulicom koja nosi njegovo ime, a Zagreb parkom Tomislava Ivčića u naselju Trnava, gdje je dugo godina živio. No najveću uspomenu ipak čuvaju njegove brojne lijepe pjesme koje je skladao i opjevao. Uz pjesmu Sve moje ljubavi pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Dvoje ozlijeđenih u napadu u elektrostrojarskoj školi u Zagrebu.
2: O Gospiću će se čuti i u Europarlamentu.
3: Predstavljen program petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu.
2: Počinju 61. Vinkovačke jeseni.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U elektrostrojarskoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jutro se dogodio napad hladnim oružjem. Dvoje ozlijeđenih, a napadač je priveden. Više u prilogu Vlatko Ivana.
4: Zagrebačka policija priopćila je da je danas u oko 8 sati jedan učenik oštrim predmetom nanio ozljede drugom učeniku i spremačici. Oboje su prevezeni u bolnicu, a učenik je zbog težine ozljeda završio na operaciji. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo obrazovanja u školu je poslalo krizni tim. Stanje ozljeđenih otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Mogu potvrditi da je maloljetnik u dobi od 15 godina zbrinut u KBC u Zagrebi. Završen je operativni zahvat, dijete je stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno i očekujemo i oporavak. Što se tiče druge ozlijeđene, ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena, neposredna ozljeda su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete. I prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja.
4: Da je operirano dijete stabilno potvrdio je i ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki, ističući da bi oporavak trebao proteći dobro. Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić poručio je da je sustav socijale odmah u pripravnost stavio svoje kapacitete i da su timovi spremni odgovoriti na stres kod djelatnika, učenika i njihovih roditelja. Predstavnik Ministarstva obrazovanja Momir Karin rekao je da će krizni tim u školi odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje.
6: Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imat će mogućnost i sa, rada sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima.
4: Krizna intervencija počela je već danas i nastavit će se i preko vikenda, potvrdila je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Šimetin Pavić.
7: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
4: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je istaknuo da ne može govoriti o motivima napada dok traje istraga policije.
8: Nije se dogodilo to da je neko izvana ušao, radi se o dvojici učenika u prostoru škole, tako da to je naravno puno teže takve stvari spriječiti.
4: Ured pravobraniteljice za djecu apelirao je na stručne službe da sve raspoložive resurse stavi na raspolaganje odgojno-obrazovnom sustavu i djeci pruže sigurnost. Predlažu i da se otvore telefonske linije pomoći i podrška svima koji osjećaju potrebu za psihološkom ili emocionalnom podrškom i pomoći. Ured UNICEF-a za Hrvatsku pozvao je sve medije da o incidentu izvještavaju odgovorno i s posebnom pažnjom prema zaštiti prava, privatnosti i dostojanstva djece. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najoštrije je pak osudio napad, poželjevši učeniku i spremačici brzi potpuno oporavak, dok su njihovim obiteljima, učenicima i zaposlenicima izrazili podršku.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Europskom parlamentu prošao je prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca da u hitnu proceduru uđe predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovu gradu.
0: Prijedlog je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv. Bosanac je pojasnio kako je idući korak dolazak predstavnika inicijative Gospić je naš dom pred odbor za predstavke. Tamo će predstaviti problem i obratiti se parlamentu. Nakon toga se očekuje očitovanje Europske komisije te rasprava zastupnika. Bosanac smatra kako se nakon toga neće dogoditi ništa veliko, ali da je to važan iskorak koji su Gospićani napravili kako bi se i ova tema čula i u Europskom parlamentu. Istodobno je Most najavio pokretanje postupka promjene Ustava. Njime bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro. Kako je priopćeno iz te stranke, na ponovno pokretanje takve inicijative posebno su utjecali događaj u Gospiću i ostalim dijelovima Like, gdje je zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada utvrđeno onečišćenje podzemnih voda.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A samo 8 dana dijeli nas od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Održat će se u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nani budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Organiziraju ga Đakovačko-Osječka nadbiskupija i Hrvatska biskupska konferencija. Javlja Svjetlana Đuran.
9: Program i sve važne informacije o održavanju susreta na kojemu će se okupiti obitelji iz različitih dijelova Hrvatske, BiH i inozemstva predstavljeni su na konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju susreta te koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra, velečasni Pavao Mikulčić, istaknuo je u izjavi za naš radio da program prvoga dana, u subotu 19. rujna, počinje u 16 sati u Osijeku na više lokacija kako bi se omogućilo obiteljima da odaberu ono što im najviše odgovara.
10: Možemo reći onaj centralni dio svakako odvija se na samom gradskom trgu ispred naše konkatedrale. Gdje će se dakle na trgu, na jednoj pozornici, odvijati jedan duhovno-kulturni program koji započinje u 16 sati. Tu će se dakle izmjenjivati i molitvene točke, tu će se izmjenjivati i nekakve lijepe dramske predstave, tu će isto tako gostovati i članovi kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova koji će evo nastojati predstaviti Slavoniju jednom lijepom svjetlu, bogatstvu njezinog i ruha i kulture i tradicije.
9: Istodobno s programom na trgu bit će program i u Kapucinskoj crkvi.
10: U tišini te Franjevačke crkve, odnosno samostana, bit će izloženo presveto gdje će svi oni koji dođu moći otići u tišinu i u mir i tamo se evo pomoliti pred Gospodinom prisutnim u euharistijskom kruhu. Paralelno će isto biti tako i radionice za obitelji koje će biti organizirane od strane naših bračnih i obiteljskih savjetovališta Đakovačko-Osječke nadbiskupije, te će radionice biti u osnovnoj školi Svete Ane, škola je odmah iza konkatedrale, tako da evo sve dakle u krugu.
9: Spomenute lokacije povezuje Trg Ante Starčevića gdje će se moći predstaviti vjerničke udruge. Po završetku programa obitelji će se uputiti k mjestu gdje su smještene, a središnji dio susreta bit će u nedjelju 20. rujna jer je nedjelja dan posvećen obitelji i euharistiji. Misno slavlje bit će održano u svetištu u Aljmašu. Prenosit će ga Hrvatska televizija, moći će se pratiti i u programu našega radija. Na kraju sve poziva na susret.
10: Evo, draga braće i sestre, dragi vjernici, koristim ja priliku da vas još jednom sve od srca i radosno pozovem kod nas u našu Đakovačko-Osječku nadbiskupiju, u Osijek i u Aljmaš na ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ako možda slučajno još imate neku sumnju, ići ili ne ići, ako biste išli, opet nešto vas malo priječi, evo odvažite se, budite slobodni i dođite. Biće to susret molitve, susret zajedništva, susret slavlja obitelji i onih vrijednosti kojima nas evo uči naš spasitelj Krist Gospodin. Pa evo uistinu ste svi najsrdačnije pozvani i svi ste dobrodošli.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Pregled ostalih vijesti iz zemlje danas nam donosi Lana Popovčić.
11: Svi stambeni objekti uspješno su obranjeni u gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća. Jutro su u gašenju angažirana i 4 kanadera, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Tijekom noći sve je bilo spremno i za evakuaciju stanovništva, i to morskim putem, pa su do otoka stigli brodovi Splitske lučke kapetanije, HGSS-a i pomorske policije. Plovila su bila spremna za prihvat ugroženih osoba, no za to na kraju nije bilo potrebe. Više o svemu rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
12: Situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, goreva je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla.
11: A u Splitu danas drugačiji prizori. Grmljavina i velika kiša nošena istočnim vjetrom zasula je grad. Zbog začepljenih slivnika velike količine vode slijevale su se niz ulice i ceste. Utjecalo je to i na promet koji je zbog svega bio značajno usporen, na trenutke i onemogućen. Poplavljeni su poslovni i podrumski prostori te okna dizala. Pala je i temperatura zraka, pa je u gradu nakon dugotrajnih vrućina danas bilo oko 22 stupnja. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Split Mario Mikas.
13: Vrlo kratko, 70 litara po gradu Splitu i naravno to i stvara neke probleme, znači kanalizacije i sve šahte ne mogu to jedan put progucati. Koliko je bila šteta, to možemo naknadno utvrditi od vlasnika.
11: Za ulaganja u primarnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu te razvoj socijalnih usluga za djecu, mlade i osobe s invaliditetom dodijeljen je 41 ugovor ukupne vrijednosti od gotovo 72 milijuna eura, najvećim dijelom iz fondova Europske unije. Ugovore su korisnicima uručile ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: Odluke o financiranju su uručeni u segmentu zdravstva i u segmentu pružanja socijalnih usluga, odnosno deinstitucionalizacije.
15: Neki od važnijih medicinske opreme što se kroz ove danas uručene ugovore nabavlja jesu defibrilatori, ultrazvučni uređaj i mamografi, što znači da dio same specijalistike koja može biti pružena na razini primarne zdravstvene zaštite, time jačamo upravo to liječnik obiteljske medicine i domove zdravlja.
11: A uoči Nacionalnog dana ambliopije, odnosno slabovidnosti, ministrica Hrstić izvijestila je o odazivu na nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece. Pregledima se s pozvanim četverogodišnjacima odazovu roditelji i skrbnici u 55% slučajeva. Među onima koji dođu na pregled, 17% bude upućeno na daljnju obradu. To bi po broju pregleda bilo gotovo svako peto ili šesto dijete, a kako upozoravaju stručnjaci, njihovu bi slabovidnost bilo teško prepoznati bez pregleda, premda se u toj dobi još može uspješno liječiti.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Hutisti, saveznici Irana, stigli su do strateškog otoka Perima u tjesnacu Bab el-Mandeb, važnom pomorskom koridoru između Crvenog mora i Adenskog zaljeva.
9: Snage međunarodno priznate jemenske vlade ranije su se povukle s otoka, dok su hutisti zauzeli i obalni grad Hubab na kopnu, navode jemenski izvori. Ako hutisti preuzmu potpunu kontrolu nad tjesnacem, to bi njihovu pokrovitelju Iranu moglo dati važnu stratešku prednost u ratu sa SAD-om. Smanjilo bi i protok opskrbe kroz još jedan važan pomorski koridor i potaknulo rast cijena nafte.
2: A u nastavku dnevnika pregled ostalih vijesti svijeta donosi nam Ivo Lovrić.
16: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne žali što je ušao u rat protiv Irana, unatoč utjecaju koji bi taj sukob mogao imati na američke parlamentarne međuizbore u studenome. Trump je dodao da bi opet napravio sve isto kad bi to morao ponovno učiniti, odbacivši nagađanje da su neki njegovi pobornici uznemireni i demoralizirani. Ponovio je tvrdnju da će rat završiti odmah nakon izbora na sredini mandata koji se održavaju početkom studenog. Najmanje 7 osoba poginulo je u ruskim napadima na Pavlograd na jugoistoku Ukrajine, a Rusija je noćas gađala i Kijev i Dnjipro. Ruska strana objavila je da su u napadima ukrajinskih dronova na pograničnu regiju Belgorod poginule 2 osobe. Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica u 8 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem prošle. Frontex je registrirao nešto više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Međutim, agencija napominje da brojke ne odražavaju velik broj ulazaka migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu krajem srpnja. New York danas obilježava 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Američki predsjednik Donald Trump obljetnicu će obilježiti u Pentagonu, a ne u New Yorku, gdje su oteti avioni 11. rujna 2001. uništili svjetski trgovački centar i usmrtili većinu od blizu 3000 žrtava. Potpredsjednik J.D. Vance i četvorica Trumpovih živućih prethodnika, republikanac George Bush, koji je bio na dužnosti tijekom napada, te demokrati Joe Biden, Barack Obama i Bill Clinton, očekuju se na mjestu napada na Manhattanu.
1: Kultura.
3: 61. Vinkovačke jeseni pod nazivom Vlak Slavonske ravnice kao simbol putovanja, susreta i novih početaka počinju danas. Održavaju se do nedjelje 20. rujna. Prilog je pripremila Vesna Bihar.
17: Vinkovci će od 11. do 20. rujna ponovno postati središte tradicije, kulture, običaja, glazbe i zajedništva, poručuje predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni i gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
18: Imamo priliku uživati i biti središte izvornog hrvatskog folklora. Mjesta koje okuplja, mjesto gdje dolaze ljudi iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Pokazat ćemo im ono najljepše od naše bogate tradicijske kulture, stare narodne nošnje, pjesmu, tambure, konje, zaprege, slavonsko kolo i puno naših starih i lijepih običaja.
17: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni je Vlak Slavonske ravnice, a govori o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti.
18: Riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjetiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno. Bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali bogatstvo ni onome što imaš, nego koliko si spreman pomoći drugom.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Biće pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu očekuje se više oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita solinim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Tihana Semjavec i današnji urednik Ante Peran.

Lijepom pozdrav nakon dnevnika u programu HKR-a. Evo kratkog izvješća iz Hrvatskog autokluba za sve vas koji ste na hrvatskim cestama. Prometna je nesreća na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke, vozi se usporeno u koloni. Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 60 km na sat. A pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 kolona je pred naplatnom postajom Zaprešić u smjeru Krapine oko 1,5 km. Na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je oko 2 km. Zastoji su i na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzini, Zagreb Zapad u smjeru Lipovca, između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok, te na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i smjera pod strane, a pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru otoka, kolona je od čvora Križišće. Čini se da koristite još ove dane mjeseca rujna koliko se može, pa sretno putujte dragi putnici uz valove dobrog radija. Nastavit ćemo se družiti do 18 sati, a u nastavku još malo latino ritma uz kubismo i sastav Nola. Lijepa si danas.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Lijep pozdrav svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, ma gdje bili, a posebnu pažnju u ovim trenucima posvećujemo onim dragim prijateljima koji danas slave rođendan. Dragi prijatelji, dragi naši podupiratelji, dragi naši članovi obitelji, od srca vam želimo sve najljepše za rođendan. Hvala vam što svojom podrškom, molitvom i darivanjem omogućujete da se radosna vijest svakodnevno čuje u mnogim domovima putem valova HKR-a. Ma gdje bili, dragi prijatelji, mi smo uvijek s vama ako vi odaberete biti uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. A ne samo da birate naše frekvencije, već i podupirete naš rad, na tome vam od srca hvala. Hvala će vam reći i svaki dio naše ekipe, točnije svaki član naše ekipe, a osobito ova poslijepodnevna ekipa koja vas prati od podneva. Neka vam dobri Bog u novoj godini života podari obilje svoga mira, zdravlja, obiteljskog blagoslova i radosti u svakom danu. Hvala vam što ste dio naše velike radijske obitelji. Podsjetimo se kako u današnjem evanđelju Isus od nas traži iskreno ponizno srce koje ne osuđuje i ne traži trunu oku brata svoga, nego uči gledati bližnje Božjim očima. Vaša vjernost, vaša potpora HKR-u upravo su divan plod takve poniznosti i ljubavi na djelu. Hvala vam od srca što izabirete graditi, pomagati i širiti dobro. Na taj način svi zajedno trudimo se biti pravi Isusovi učenici koji svijetu donose svjetlo i nadu. Želimo vam mirno i blagoslovljeno poslijepodne.

Bliži nam se 18 sati kada, dragi slušatelji, još jednom promišljamo o današnjoj Božjoj riječi, o današnjem evanđelju. Prečasni Josip Šimatović i danas nam tumači Božju riječ. Ako ste je propustili čuti u jutarnjem programu, imamo i ovu poslijepodnevnu reprizu koju od srca preporučujemo, a prečasni Josip pozvaće vas i na sutrašnji veliki događaj na Udbini. Biće to Dan hrvatskih mučenika, program od ranog jutra pa sve do kasnih poslijepodnevnih i večernjih sati. Ili Udbina, ili Zagrebačko hodočašće u Mariju Bistricu, ili pak Slavonski Brod, Hod za život, ili neki drugi događaj. Lijepo je što imamo toliko mnogo mogućnosti, a informirati se više možete na stranici Informativne katoličke agencije o svim događajima ovoga vikenda koji su pred nama. Pred nama je i poslijepodnevno večernji program HKR-a, dakle u 18 sati emisija U svjetlu Božje riječi. U 19.30 priča za laku noć, petak za svetak. Prije toga ne propustite vijesti Radio Vatikana u 18.50. U 20 sati emisija Hrvatsko narodno blago. U 22 sata Krunica, u 22.30 koncert u programu HKR-a. Biće to koncert Gorana Karana i to pod nazivom Romanca pod zvijezdama. Ako ste negdje u mogućnosti pod zvijezdama uživati uz koncert Gorana Karana, toplo vam preporučujemo uz frekvencije HKR-a. Toplo vas pozdravlja poslijepodnevna ekipa. S vama su bili Filip Ćimović, glazbeni urednik, Lana Popovčić, urednica vijesti, Ante Peran, urednik dnevnika, Mislava Bišćan, urednica kulturnih minuta, Svjetlana Đuran, urednica vijesti iz života crkve i Tihana Semijalac. Družili smo se zajedno od podneva sve do, evo, skoro 18 sati. Boži vam blagoslov, ugodan vikend, čujemo se nekom novom zgodom. Neka vam je mirno i blagoslovljeno sve uz HKR.

0: iz današnjeg programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme kaza Isus učenicima ovu prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem, pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svomu: brate, deda, izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Riječ Gospodnja.
4: Dragi slušatelju, kako nam je lako primijetiti tuđe pogreške? Kako je lako napraviti katalog tuđih pogrešaka? Ponekad nam je dovoljno nekoliko trenutaka da procijenimo nečiji život, nečije postupke ili odluke, kao da imamo posebno izoštren pogled za tuđe slabosti, a mnogo slabiji za vlastite. Upravo o tome danas govori Isus. Zašto vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svome oku ne opažaš? Neki će reći da ove riječi mogu biti i poziv da zatvorimo oči pred zlom, no baš suprotno, one su poziv na poniznost. Isus nas uči da nitko nema pravo postaviti se iznad drugoga. Prije nego što budemo učitelji drugima, moramo dopustiti Kristu da bude učitelj nama. Zanimljivo je da Isus najprije govori o slijepom koji vodi slijepoga, a zatim o učeniku koji želi biti poput svog učitelja. Ime nam poručuje da svaki čovjek nekoga slijedi. Pitanje je samo koga. Ako slijedimo vlastiti ponos, lako ćemo postati suci drugima. Ako slijedimo Krista, postaćemo ljudi ponizna srca, spremni najprije preispitati sebe. Svetost uvijek započinje obraćanje vlastitoga srca. Ovih dana, dok se pripremamo za proslavu Dana hrvatskih mučenika, dobro je to imati na umu. Mučenici nisu bili ljudi koji su druge osuđivali. Oni nisu živjeli od mržnje prema svojim progoniteljima. Njihova je snaga bila u tome što su dopustili da Krist oblikuje njihovo srce i zato su mogli ostati vjerni i onda kad je to značilo i gubitak slobode i časti, a i života. Sutra će se mnogi vjernici okupiti na udbini kako bi zahvalili Bogu za poznate i nepoznate hrvatske mučenike. To hodočašće nije samo pogled prema prošlosti. Ono je ispit savjesti za svakoga od nas. Jesam li spreman najprije mijenjati sebe? Dopuštam li Kristu da ukloni ono brvno koje priječi moj pogled? Jesam li spreman postati učenik, a ne samo promatrač Evanđelja? Samo čovjek koji je upoznao vlastitu slabost može iskreno razumjeti slabost drugoga. Samo onaj koji je iskusio Božje milosrđe može biti milosrdan. Zato, neka nas današnje Evanđelje pripravi za sutrašnje slavlje. Dok budemo zahvaljivali dragom Bogu za vjernost hrvatskih mučenika, molimo i za sebe, da nam Gospodin podari ponizno srce, čisto srce i hrabro srce. Jer upravo iz takvog srca rađaju se istinski Kristovi svjedoci. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav XIV. Mlade Zapadne Afrike povodom prvog izdanja Regionalnog dana mladih. Crkva u Sjedinjenim Američkim Državama obilježila 25. obljetnicu terorističkog napada 11. rujna. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Staviti mlade u središte pastoralnih prioriteta u zemljama koje često prolaze kroz vrlo složene krize. Upravo je to nastojalo ostvariti prvo izdanje Dana mladih Zapadne Afrike, koje se od 7. rujna do danas održao u Akri, glavnom gradu Gane. Mladim sudionicima događaja koje organizira Regionalna biskupska konferencija Zapadne Afrike, Papa Lav XIV. Je uputio videoporuku u kojoj je istaknuo da je siguran da će im intenzivni trenuci proživljeni u zajedništvu pomoći da rastu u vjeri i da se sve više obogate vrijednostima kao što su susret i otvorenost prema drugima. Niste žrtvovana generacija mladih, kako možda mnogi misle, istaknuo je Sveti Otac, pojašnjavajući da su mladi sadašnjost Boga i crkve. To još više vrijedi za one koji žive u regijama pogođenima nemirima, u okolnostima koje prijete budućnosti tolikih ljudskih potencijala. Papa Lav je pritom dodao, u trenutku kada se čini da mnoge krize zamračuju vaš obzor, želim vas ohrabriti da nastavite hoditi ne gubeći nadu. Znam koliko teret sumnje, neizvjesnosti te ponekad nesigurnosti može snažno pritiskati vaša ramena i poremetiti vaše planove za budućnost. Afrička inicijativa s temom Hrabri budite nastala je iz želje biskupa Zapadne Afrike da katoličkoj mladeži ponude zajednički prostor vjere, susreta i formacije. Ujediniti se kako bi pridonijeli ostvarivanju pozitivne promjene u svojemu društvu, nadaje koju papa ima za nove naraštaje u toj regiji. Rimski ih je biskup stoga potaknuo da gledajući Isusa nitko ne bude marginaliziran, izoliran, isključen ili odbačen. Budite graditelji mostova među narodima, kulturama i religijama, rekao je papa te dodao. Dragi mladi, računam na vas i imam povjerenja u vas. Crkva ima povjerenja u vas. Svojim riječima i djelima pošaljite snažnu poruku našem svijetu prožetom ratovima i sukobima svake vrste. Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira. Ne žrtvujte svoju mladost tako dragocjenu na oltaru prolaznih užitaka i površnosti. Mnogi se mladi suočavaju s nesigurnošću, neregularnim migracijama, nezaposlenošću i siromaštvom. Stoga je potrebna odvažnost kako bi se potaknuo novi zamah koji će cijela društva i njihove vođe usmjeriti prema općem dobru i slozi. Stoga je Petrov nasljednik ponovno uputio poticaj koji je prošle godine također dao u poruci za Svjetski dan mladih. Ne zatvarati se u sebe, nego izaći iz sebe kako bismo tražili odgovore na najdublja pitanja i najiskrenije želje. Dok su sukobi diljem svijeta sve jači, obnovimo svoje zalaganje za to da budemo Kristova sredstva mira u svijetu koji je sve više rascjepkan i podijeljen. Izgradnja mira u našoj zemlji i u cijelome svijetu kao poslanje koje nam omogućuje da se zovemo djecom Božjom, veliki je izazov našega vremena. Napisao je to novoizabrani predsjednik Američke biskupske konferencije monsignor Paul Coakley povodom 25. obljetnice terorističkog napada koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Toga strašnoga dana i tijekom mračnih sati ispunjenih strahom i neizvjesnosti koji su uslijedili, moramo se sjetiti da nas je naša vjera podigla i poduprla. Kao narod ponovno smo se okrenuli Bogu u molitvi i s obnovljenom se snagom i osjećajem jedinstva usmjerili svojoj vjeri. Nastavio je biskup te pozvao katolike da se ujedine u molitvi za žrtve kojima su prije 25 godina neopravdanim činom nasilja oduzeti životi u svjetskom trgovačkom centru u zgradi Pentagona i na području ruralne Pensilvanije. Na osobit način u molitvi i s ljubavlju grlimo obitelji i prijatelje žrtava koji danas oplakuju nenadoknadivi gubitak svojih najmilijih koji se dogodio toga dana. Sjećamo se i prvih spasilaca te djelatnika hitnih službi od kojih su mnogi položili svoje živote kroz nesebične i hrabre geste. Monsignor je također istaknuo da nam naš sveti otac Papa Lav XIV govori da je mir više od jednostavnoga cilja. On je prisutnost i put. On ističe da čak i na mjestima gdje su ostale samo ruševine i gdje se očaj čini neizbježnim, još uvijek pronalazimo ljude koji nisu zaboravili mir. Predsjednik Američke biskupske konferencije je pritom dodao da dok molimo za trajni oporavak američkog naroda, za duše svih onih koji su toga dana izgubili život i za utjehu njihovih obitelji, molimo također Duha Svetoga da nas sve više suobliči slici Isusa, Kneza mira, kako bismo zajedno izgradili civilizaciju ljubavi i općega bratstva. Primas Episkopalne crkve Sjedinjenih Američkih Država Sean Rowe povodom današnje je obljetnice napisao da 25 godina poslije terorističkog napada i dalje živimo u svijetu koji je oblikovao 11. rujan. Naše žalovanje za onima koje smo izgubili i za onima koji dalje trpe nikada neće prestati, a naša je bol osobito snažna povodom te povijesne obljetnice. Žalimo i zbog činjenice da se od onoga dana 2001. godine, stoji također u priopćenju, naš zajednički život izobličio zbog međusobnih podjela i straha. Ponekad se čini da je jaz postao nepremostiv. Ipak, zaključio je primas, znamo da postoji bolji put. Vidjeli smo ga tada u izvanrednom svjedočanstvu prvih spasilaca, a osobito u herojskom pružanju pomoći u našoj kapeli St. Paul's Chapel na jugu Manhattana. Danas ga vidimo u cijeloj našoj crkvi kroz bezbrojne geste pomirenja i izgradnje mira, kao i u našem zalaganju za međureligijsku suradnju s našom braćom i sestrama, muslimanima u vjeri.
0: Beskonačno dostojanstvo ljudskoga bića ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenoga na sliku Božju, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji u srijedu, nastavljajući niz kateheza posvećenih dokumentima Drugoga Vatikanskog koncila. Započeo je tako s tumačenjem konstitucije Gaudium et Spes i njezinoga prvog poglavlja koje se posebno odnosi na dostojanstvo ljudske osobe. Na toj audijenciji bilo je mnogo Hrvata, među kojima je dvoje mladih koji su danas posjetili naše uredništvo. Poslušajmo njihove dojmove.
2: Maša Marija Čotić, hodočasnica iz Zagreba. Bila sam na audijenciji kod pape u srijedu i zaista to je jedno prekrasno iskustvo koje te i nadahne i napuni i motivira, osobito jer je papina poruka ove srijede bila da naše ljudsko dostojanstvo nije nešto što mi moramo zaslužiti, nego je zapravo dar od njega s kojim trebamo živjeti u svojoj svakodnevnici, ali isto tako kao što poznajemo svoje dostojanstvo, tako bi zapravo trebali prepoznavati dostojanstvo bližnjega svoga i odnositi se prema svakom našem i bliskoj osobi, onaj daleko i sa poštovanjem i ljubavlju koja zapravo proizlazi iz te naše svijesti koja nam je dana.
3: Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav svima. Ja sam Bruno Zebić, Isusovački bogoslov. U kontekstu koje živimo u svijetu gdje su izraženi sukobi, ratovi u svima nama dobro poznatim zemljama, gdje se ljudi ubijaju olako, gdje ih se koriste kao određeni objekti, dakle ne postupa se s njima u skladu sa dostojanstvom koje imaju, gdje se evo nažalost vrlo nedavno u jednoj talijanskoj pokrajini odobrilo pravo na eutanaziju, gdje se u kontekstu svijeta pod krinkom života sije smrt. Drago mi je da Sveti Otac Papa, a samim time i naša crkva, stavlja naglasak na ispravne vrijednosti i na život, na ljudsko dostojanstvo i štiti te iste vrijednosti. Bio sam prisutan na toj audijenciji i bilo mi je drago produbiti to iskustvo i shvatiti zapravo kolika je važnost crkve u ovom svijetu, to jest kako je ona kad kao svijet skliznemo sa puta vrednota vraća na pravi put i naglašava važnost vraćajući nas na ispravne vrijednosti pod zapravo smrću, vlastitom egu, vlastitim prohtjevima, sebičnostima sije život za razliku od ovog svijeta koji pod krinkom života zapravo sije smrt.
4: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
5: Završna proslava Franjevačkih jubileja, proslave 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, održana je u subotu 5. rujna u Međugorju, izvijestio je portal radiopostaje Mir Međugorje. na proslavi Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice preminuća svetoga Franja, jubilejske crkvene godine svetog Franje i redovničkog dana u BiH, sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši, brojni hodočasnici. U ime vijeća Franjevačke zajednica dobrodošlicu i bratsku radost izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetoga križa Bosan-Srebrena fra Zdravko Dadić. Euharistijsko slavlje predvodio je generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnog rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima, kazao je fra Massimo. Na blagdan svete majke Terezije 5. rujna vrbosanski nabiskup monsignor Tomo Vukšić posvetio je oltar i župnu crkvu u Sarajevskom predgrađu Vogošći, jedinu vrbosanskoj nadbiskupiji koja je povjerena nebeskoj zaštiti svetice iz Kalkute, izvijestio je portal Nedjelja. U sudjelovanje malobrojne vogošćanske katoličke zajednice i većega broja članova neokatekumenskog puta, među kojima su bile obitelji s brojnom djecom, s nadbiskupom su koncelebrirala sedmorica svećenika, među kojima i župnik velečasni Michele Capasso. Ovo je prostor, draga braćo i sestre, u kojemu naša srca, naši životi, naše duše, naše nastojanja, naši planovi, naše misli i sve ono što je sastavni dio našega života postane, bude i zauvijek ostane prostor u kojemu dragi Bog ima i nalazi prikladno prebivalište za svoj trajni boravak, naglasio je nadbiskup Tomo. Blagdan rođenja blažene djevice Marije Mala Gospa svečano je 8. rujna proslavljen u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Jablanici. Misno slavlje uz sudjelovanje brojnih vjernika Jablaničkog kraja kao i hodočasnika iz susjednih hercegovačkih župa predvodio je monsignor Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski uz koncelebraciju 12 svećenika. Na početku misnoga slavlja okupljene je pozdravio jablanički župnik don Drago Ćurković. U prigodnoj propovedi biskup Petar se na temelju navještenih misnih čitanja osvrnuo na lik blažene djevice Marije, majke i ponizne službenice gospodnje koja nam svojim životom ostaje trajni uzor vjere, poslušnosti i predanosti volji Božjoj. U zgradi nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 9. rujna u prisutnosti nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novoimenovana djelatnica u generalnom tajništu BK BiH sestra Vesna Abramović položila ispovijest vjere i zakletvu očuvanju službene tajne, čime je formalno preuzela službu. Prema odluci provincijalne uprave družbe sestara klinateljica Krvi Kristove, regija Zagreb, koncem kolovoza sestra Vesna Abramović u generalnom tajništu BK BiH naslijedila je sestru Magdalenu Šokić, koja je na tome mjesto djelovala od 2018. godine. Prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeže u Bosni i Hercegovini u sklopu proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franje, održani od 4. do 5. rujna u Međugorju, izvijestili su iz informativnog centra Mir Međugorje. Kongres je započeo mislim slavljem koje su predvodili provincijalni ministar fra Jozo Grbešovskom celebraciju provincijalnog ministra fra Zdravka Dadića. Prva svrha kongresa je povezivanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, objasnio je nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda fra Josip Vlašić.

Blagoslovljeni, sretni i veseli bili svi, veliki i mali, kojima su mili sveti uzori. A ovoga tjedna proslavili smo svetoga Marka Križevčanina, potom rođendan mame Marije, a taj rođendan volimo zvati Mala Gospa. Prekičer smo slavili svetog Petra Klavera, jučer Nikolu Tolentinskog, danas Gašpara, sutra ime Marijino, a nedjelja koja stiže 24. je nedjelja kroz godinu u godini A, no inače 13. rujna slavimo svetoga Ivana Zlatoustog. U utorak 8. rujna proslavili smo jedan od samo tri rođendana koja slavimo u crkvi. A koja su to tri rođendana? Točnije, čiji su to rođendani? Sigurna sam da ti je odmah pao na pamet Isusov rođendan, koji zovemo Božić i slavimo ga 25. prosinca. A onda rođendan Isusove i naše mame Marije, koji zovemo još i Mala Gospa. A čiji je treći? Priznajem da ni sama nisam baš to znala kad sam bila mala, a to je rođendan Isusova rođaka, svetoga Ivana Krstitelja. Njegov rođendan proslavili smo 24. lipnja. Gospin smo proslavili u utorak, a Gospino ime slavit ćemo sutra. Svega dan nakon Gospina rođendana proslavili smo svetoga misionara iz 16. stoljeća Petra Klavera. U to vrijeme nasilu se dovodilo ljude iz Afrike kako bi bili robovi, kako bi radili najteže poslove, te se Petar posvetio apostolatu crnih robova koje se brodovima dovodilo u Novu Kolumbiju. Neljudski se s njima postupalo, ali Petar im je bio prijatelj i dobar kao otac, jer je doista postojano živio Isusovu riječ, pa su zanj svi ljudi bez razlike bili djeca Božja, a sama sebe Petar je zvao robom robova. Bog mu je dao neobičan dar, te je mogao čitati ljudsku nutrinu, a dao mu je i dar proricanja i usto još i dar liječenja bolesnih. Rekli smo da sutra slavimo ime Marijino, pa evo nešto da bolje upoznamo ime svoje mame Marije. Na Isusovu i Marijinu jeziku ono glasi ili Mirijam ili Marijam, a ima dva značenja. Neki od onih koji se bave jezicima misle da je to ime staroegipatskog porijekla i ako doista i jest, tada znači uzvišena gospodarica. No drugi jezikoslovci smatraju da ime dolazi od hebrejske riječi mara, što znači gorka, gorak, gorka. Sjetimo se, brzo se sjetimo što se dogodilo ono kad su Izraelci putujući pustinjom silno žednjeli i dospjeli do vode koja se zvala Mara. Čim su srknuli gutljajčić, osjetili su u ustima strahovitu gorčinu. Voda je bila zbilja jako gorka, ali dobri Bog rekao je Mojsiju da komad drveta ubaci u vodu i Mojsije je poslušao Božju riječ i ubacio drvo u Maru i zacijelo već pogađaš. Voda je postala slatka. A sada se sjeti da je Isus za

nas umro na križu. Križevi su se pravili od čega ono? Pa od drveta, jel da? I komad drveta što ga je Mojsije bacio u Maru zapravo je slika križa na kojemu je raspet naš Isus. A kad križ Isusov dotakne, ma što, to se mora spasiti. A sad se opet vratimo Gospinu imenu. Oba značenja, i uzvišena gospodarica i gorka, pristaju mami Mariji. Zašto? Pa ona prije svega i jest uzvišena gospodarica. A smrt njezina sina Isusa, možeš si samo zamisliti, kako je njezino srce bilo puno, prepuno boli, i to kakve boli, gorke boli. A kako smo ovaj tjedan započeli slavljenjem Marka Križevčanina, jednoga od naša tri proglašena sveca, a potom smo slavili rođendan mame Marije, a sutra ćemo proslaviti njezino ime, ma mislim da će ti biti zanimljivo čuti kako su zapravo povezani mama Marija i sveti Marko Križevčanin. Krajem 16. vijeka u obitelji Krizin, nastanjenoj u slobodnom kraljevskom gradu Križevcima, u tu se obitelj uvukla tuga, nije bilo potomka. Uzalud je mladi par gutao liječnikove pripravke, slušao savjete baka i djedova, tetaka, stričeva, prijatelja. Može nas razumjeti samo mama Marija. Shvatili su oni napokon i zavjetovali se mami Božjoj Glogovnoj. I na Marijin rođendan, to jest 8. rujna, hodočastili su u njezino svetište u Glogovnicu. Pljusnule su jesenske kiše, no oni su uporno nastavili svakoga tjedna šljapkati po lokvama i blatu do Glogovnice. Zastudenilo, snijeg zabijelio zemlju, led sputao vode, no nisu se jadali zbog studeni. Nada im je davala krila, te su gotovo klizili po snijegu. Izmolila nam ga je, osjećam ga pod srcem, to će biti njezino djetešce. Jednoga je jutra domom Krizinovih odjeknuo glas od uzbuđenja drhtav. Vrijeme do poroda minulo je kao san i u Marijinu mjesecu svibnju 1588. godine svijet je ugledao ljupki dječačić. Od sreće blaženi roditelji nikako se nisu mogli odlučiti koje je da mu ime odaberu. Voljeli su mučenika Marka, koji je o Isusu slušao od svetoga Petra. Što je čuo, zapisao je, i od njega nam je ostalo drugo evanđelje. A potajno su priželjkivali da i njihov sinčić ostavi nešto ljudima koji će se u buduće rađati. Divili su se svetom prvomučeniku Stjepanu, koji je život položio za Isusa. Htjeli su da i njihov sin bude nepokolebljiv u vjeri. I tako je dječak na krštenju dobio oba imena Marko Stjepan. Osnovnu školu Marko Stjepan pohađao je u rodnim Križevcima. Školovanje je želio nastaviti kod Isusovaca, pa se u Beču upisao u njihovu gimnaziju. Nije mu bilo lako ostaviti roditelje. Mama mu je posebno nedostajala. Njezino razumijevanje, njezino tješenje kad je bio žalostan, njezin smijeh kad je prštao od veselja. U školskoj kapelici visjela je velika slika. Mama Marija grli malenog Isusa. Gleda ga kao najveću dragocjenost. Pa tako i mene, moja mama gleda, mislio je Marko kad je prvi put spazio sliku, i otad je kad god bi ga preplavila sjeta odlazio u kapelicu i gledao oči mame Marije. I jednom se dogodilo nešto neobično. Majka Božja pogledala je njega istim onim pogledom kojim je milovala Isusa. Ja sam tvoj sin, jeli? Šapnuo je Marko. Ni časa nije časio. Upisao se u kongregaciju Marijinu kako bi i na papiru dobio potvrdu da pripada nebeskoj majici Mariji. A sada mala zanimljivost. U dokumentu koji se i danas čuva u arhivima Zavoda Germanicum, gdje je Marko studirao,

citirao, nalazimo ovakav njegov potpis, citiram: Marcus Crisinus Croata Crisiensis, što znači Marko Crisin. Marko je bio savršeno svjestan svojega hrvatskog roda, a istodobno se osjećao i Europljaninom zbog tih dviju osobina, to jest svjesnosti kojemu narodu pripada, kao i svjesnosti okruženja u kojemu je njegov narod. Marku je niknula želja da se proglasi zaštitnikom europskih integracija. Mučenika Marka, uz njegove prijatelje, također mučenike, Melkiora i Stjepana, svetim je 1995. godine proglasio papa Ivan Pavao II. Marko je silno volio mamu Mariju i bio je s njom silno povezan. Smatrao se njezinim sinom, kao što smo već rekli. Nastojimo i mi, kao on, što jače se povezati s mamom Marijom, pa zato zamolimo sada zajedno: Majko Mario, ne sumnjam da me smatraš svojim djetetom i za mene se brineš, pa te molim, pomozi mi da nikad ne zaboravim kako si ti, majka i moja, i majka moje mame, i mojega tate, i majka svakoga tko čezne biti tvojim djetetom. Hvala ti što me uslišavaš. Večeras ste čuli dio moje priče o svetom Marku Križevčaninu, koji govori kako je Marko bio povezan s mamom Marijom. Nastojimo i mi svaki dan prilaziti mami Mariji sve bliže, a u sniman očas neka nas Isus nadahne kako da to i ostvarimo. Od svega srca sebi i svima žele tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Dobar vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 955. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. A eto, u večerašnjoj emisiji ćemo nastaviti priču o našem hrvatskom jeziku. Evo, nakon sljedećeg glazbenog broja ćemo čisto malo u jednoj dvije rečenici ponoviti za one koji nisu slušali prošle dvije emisije. Naime, prije dvije emisije smo počeli tu priču. Vjerujem da većina vas uopće ne razmišlja zašto je naš službeni jezik ovakav kakav je hrvatski, zašto pričamo tako kako pričamo. Znamo svi da imamo tri temeljna narječa, kajkavski, štokavski i čakavski, ali eto, štokavski je uzet svojedobno kao nekakav službena verzija hrvatskog jezika, pa je jako interesantno zašto se to dogodilo, kako, zbog čega, što se moglo drugačije napraviti ili što se nije moglo. No dobro, evo, nadam se da ćemo u večerašnjoj emisiji završiti s tom pričom. Naime, jer emisija službeno, što se ove sezone tiče, ide još sljedeći petak, dakle još sljedeći petak ide emisija, a onda će, ako se drugačije ne dogovorimo, biti ona takozvana ljetna shema, gdje će ići će emisija svaki petak, ali reprize. Dakle, sve tamo do negdje polovice devetog mjeseca će biti reprize određenih emisija, neće biti emisije uživo, neće biti, dakle, ni snimljene, nego reprize prošlih emisija, velim, ako se drugačije ne dogovorimo. No dobro, to ćete sve čuti na vrijeme. Tako da još večeras imate prilike se javiti, možda prokomentirati, ostaviti neko razmišljanje svoje ili na SMS ili uživo. A nakon sljedećeg glazbenog broja idemo poslušati što sam to pripremio za večeras. Sad je na redu Čifutica i Svatovski drmeš iz Turopolja, a mogu bi poslušati odmah, u stvari, ajmo samo taj Čifuticu i Svatovski drmeš.

Eto tako, Čifutica i Svatovski drmeš. Evo, u jednoj dvije rečenici samo za one koji nisu slušali prošle dvije emisije. Naime, počeo sam priču o hrvatskom jeziku, o hrvatskom standardnom jeziku, naravno to su povezane i narječja, i priču o tome zašto je naš službeni jezik takav kakav je danas. Naime, svi znate, vjerujem, manje više da naš jezik počiva u stvari na tri narječja, štokavski, kajkavski i čakavski. I u jednom trenutku, mislim, ta tri jezika su bila teritorijalno raspodijeljena i danas su, naravno. Recimo, čakavski je puno više prostora zauzimao nekad, tamo u 15. 16. stoljeće i dalje, a onda se i kajkavski također, a onda se eto, zbog političkih i povijesnih događanja to počelo mijenjati. Dosta ljudi je iseljavalo iz istočnih dijelova i hrvatskih zemalja i još dalje zbog navale Turaka, pa se onda taj štokavski proširio i na čakavsko i kajkavsko područje, pa je tu dolazilo čak do nekakvih miješanja tih jezika. A onda u 19. stoljeću su Ilirci, koji su biti porijeklom kajkavci, originalno kajkavci, odlučili da stvore taj jedan službeni hrvatski jezik koji bi se temeljio, pa manje više, isključivo na štokavskom jeziku. Imali su za to nekakve argumente, a i političke, i povijesne, i ideološke. O tome ćemo malo kasnije. Što je od toga danas, kad mi gledamo unatrag, eto, sigurno je postojala i bolja varijanta i bolje rješenje. Moje osobno mišljenje i čak prije ovog nego što sam istraživao sve ovo o jeziku, već nekoliko godina o tome onako razmišljam na svoj način, i velim, moje osobno mišljenje je da bi najidealnije bilo ono što su htjeli Zrinski i Frankopani. Oni su htjeli napraviti jedan univerzalni hrvatski jezik temeljen na ta tri narječja, znači na čakavskom, kajkavskom i štokavskom, i čak su napravili to, međutim, eto, znate svi kako je to završilo, nažalost nesretno, i to je tu stalo. Mislim da bi najidealnije bilo da se hrvatski jezik napravi na tim temeljima, a ne da se samo jedno narječje uzelo kao dominantno i onda stvorilo sve ostalo. Ne znači da mi danas u hrvatskom ne koristimo i riječi ili neke stvari iz ostalih narječja, ima toga, međutim, ipak moglo se to malo bolje napraviti i onda bi taj hrvatski jezik bio zaista puno izvorniji, autohtoni hrvatski jezik. No dobro, pričali smo u prošle dvije emisije o tome, nastavit ćemo danas dalje, nastavit ćemo malo priču o narječjima, dakle o kajkavskom, čakavskom i štokavskom, a prije toga idemo poslušati Lepe moje senokoše.

Dakle, počinjemo s kajkavskim jezikom ili narječjem. Pa evo, za sve one koji nisu znali ili ne znaju o kajkavskom nekoliko osnovnih činjenica, dakle, kajkavsko narječje ili kajkavski jezik je izravni nasljednik praslavenskog jezika, a zbog svojih je arhaičnih struktura ostalo jedno od lingvistički najzanimljivijih svjedočanstava razvoja slavenskih jezika. Kajkavski se razvijao na sjeverozapadnom dijelu hrvatskog jezičnog prostora, gdje je zbog geografske izoliranosti i bliskih kontakata sa susjednim alpskim regijama zadržao brojne osobine zajedničke praslavenske jezgre. Porijeklo kajkavskog jezika, dakle, kajkavski je nastao raspadom praslavenske jezične zajednice u ranom srednjem vijeku između 7. i 10. stoljeća. Evo, nisam ja znao da je to naše narječje toliko arhaično i staro. Južnoslavensko-zapadnoslavenska spona, iako se tradicionalno klasificira kao južnoslavenski govor, kajkavski dijeli mnoge zajedničke izoglase i povijesne jezične zakone sa zapadnoslavenskim slavenskim jezicima poput slovačkog i češkog, i to je istina. Evo, spomenuo sam to u prošlim emisijama, ja vrlo često putujem po tim festivalima, najčešće gajdaškim ili folklornim, u Češku, Slovačku, Poljsku, i stvarno, znači, kada ja pričam kajkavski, oni mene puno bolje razumiju, i kada sam u glavi si presložio, dakle, njihove riječi i usporedio ih sa svojim izvornim, dakle, kajkavskim narječjem, ja sam puno lakše njih razumio. Kajkavski jezik, njegovo je jezgro formirano u porječju rijeka Save, Drave i Mure. Povijesno se razvijao pod snažnim utjecajem srednje europskog kulturnog kruga, što je rezultiralo kasnijim posuđenicama iz njemačkog i mađarskog jezika. To je isto točno, dakle, mi danas u kajkavskom imamo dosta, u stvari, relativno tih nekakvih inačica, pogotovo njemačkog jezika. Kajkavski je u velikoj mjeri konzervativan jezik. On je u svojoj strukturi sačuvao mnoge oblike koje su drugi slavenski jezici, poput modernog štokavskog standarda, s vremenom izgubili i pojednostavili. Recimo, očuvanje starog vokala ili poluglasa. Praslavenski poluglasovi jerovi, sad ja ne znam kako se to izgovara, ja znam da mi imamo a i takve nekakve poluglase, u kajkavskom su se stopili u jedinstveni zatvoreni vokal, to bi bio taj e, valjda a. Takozvani kajkavski vokalni kontinuitet. Naprimjer, praslavenska riječ pas u kajkavskom glasi pes, da, u e se pretvorio, dok je u štokavskom prešla u pas, ostala je pas. Zatim, kajkavski je na nekim područjima zadržao stare praslavenske nastavke za množinu imenica koji se razlikuju po padežima, dok su se u štokavskom stopili u jedan jedinstveni oblik. Naprimjer, kajkavski razlikuje dativ ženam i ženah. Kajkavski koristi bazične riječi koje su izravno preuzete iz opće slavenskog fonda, a koje su u modernom štokavskom zamijenjene tuđicama ili novotvorenicama. Naprimjer, vkmenditi ili učiti, trijebiti, čistiti, droptinja, mrva i tak. Ma ima još to puno tih riječi koje smo mi koristili, evo, ja kao mali u svom govoru, pa danas ih vrlo rijetko čujem i ponekad se iznenadim, joj, pa da, tak smo mi nekad govorili. Da, interesantno, evo, sad ja nešto saznam, neke stvari koje možda prije i nisam znao, samo da vidim. Aha, evo, došla je SMS poruka, kaže: "Hvala, nisi, dobro večer, dragi Stjepane, lijepo vam pozdrav i hvala Bogu što vas imamo. Uvijek je lijepo biti s vama, Bog vas blagoslovio i čuvao i vašu obitelj, uvijek s vama, baka Ljena, poštovanje." Evo, lijepo što ste se javili, hvala i vama. Nastavit ćemo dalje, dakle, o kajkavskom. Idemo sad poslušati tri livade, nigdje lada nema.

Evo, nastavljamo još priču o Kajkavskom, naravno dotaknut ćemo se i Čakavskog i Štokavskog. Dakle, iako je vrlo arhaičan, Kajkavski je prošao kroz vlastitu evoluciju koja ga jasno razdvaja od početnog staroslavenskog modela. Pa recimo, evo, vi koji ste jezičari i to razumijete, dakle, prvenstveno gubitak aorista i imperfekta, najbolje to pokazati u primjeru, dakle, staroslavenski jezik, baš kao i rani starohrvatski spomenici, obiluje prošlim vremenima poput aorista i imperfekta. Kajkavski je te oblike potpuno odbacio i zamijenio ih, isključivo perfektom, prošlim vremenom, koji se tvori uz pomoć glagolskog pridjeva radnog, na primjer delal, sam, umjesto aoristnog delah. Evo, meni se čak ovo starinsko puno više sviđa, delah, i tako, umjesto delal sam. Zatim tvorba budućeg vremena, dok su štokavski govori razvili futur ili budući vrijeme pomoću glagola htjeti, radit ću, ja ću raditi, Kajkavski je razvio takozvani futur prvi s pomoću glagola biti, bum delal, buš išel i tako dalje. Ova struktura ne postoji u klasičnom staroslavenskom jeziku na taj način. I isto tako, dakle, vokalizacija glasa L na kraju riječi ili ispred suglasnika, staroslavenski glas u štokavskom je prešao u O, dakle pisal ili pisao, stol u sto, a kajkavski je ovdje ostao dosljedan izvornom obliku i zadržao suglasnik L, pisal, stol, došel i tako dalje. I evo, dakle, slično sa susjednim jezicima, naravno kajkavski i slovenski su dosta slični. Najveća i najfascinantnija sličnost kajkavskog je jezika u odnosu na slovenski jezik. Lingvisti ova dva sustava često se stavaju u isti dijalektni kontinuum. Što se eto nekakvog kajkavskog u književnosti tiče, dakle, kajkavski je bio ne službeno i formalno, ali nekakav jezik i Zagreba i okolice i uopće tog središnjeg dijela Hrvatske, sjeverozapadnog dijela Hrvatske, pa se bilo je dosta i književnosti na tom jeziku do eto promjene u 19. stoljeću. Dakle, kajkavski književni jezik nikad u povijesti nije imao formalno pravni status službenog jezika u današnjem ustavnom smislu, ali je od sredine 16. stoljeća pa sve do 1836. godine funkcionirao kao de facto službeni javnopravni i književni jezik civilne Hrvatske, tadašnjeg slovonskog orsaga, odnosno sjeverozapadne Hrvatske. U tom je razdoblju formalno i zakonski službeni jezik u uredima i Hrvatskom saboru bio latinski, dok je kajkavski bio primarni jezik domaće administracije, sudstva, obrazovanja, crkve i kulture na tom području. Nekakva je to taj razvoj i što se sve događalo sa kajkavskim jezikom, evo vrlo kratko. Dakle, prva tiskana knjiga, početak kajkavskog kao javnog i nadregionalnog književnog jezika računa se od 1574. godine, kada je Ivan Pergošić tiskao dekretum, prijevod ugarsko-hrvatskih zakona. I samim time što je pravni zbornik tiskan na kajkavskom, dokazano je da je on služio za potrebe pravnog i javnog života. Zatim u 17. i 18. stoljeću, u ovom razdoblju kajkavski postaje potpuno izgrađen standardni jezik sa svojim riječnicima, pravopisom i gramatikama. Njegovo glavno središte bio je Zagreb, a koristio se u školama, recimo na Zagrebačkoj akademiji, u bogatoj književnosti, Antun Knjažić, Jura Habdelić, Tituš Brezovački i drugi, te u proglasima plemstva. I 1836. godine kajkavski književni jezik prestaje postojati u javnoj službi uporabi te godine, kada ljudi Gaj i Lipci potpuno prelaze na štokavsko narječe. Nakon toga latinski jezik ostaje jedini službeni sve do 1847. godine, dakle ovo je bilo 1836. godine, a latinski do 47. kada ga je na prijedlog Ivana Kukuljevića zamjenjuje jedinstveni štokavski zasnovani hrvatski jezik. I naravno, međunarodno priznanje 2015. godine, iako je izgubio administrativnu ulogu u 19. stoljeću, 12. siječnja 2015. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju službeno je priznala kajkavski književni jezik, podijelivši mu status povijesnog jezika s jedinstvenim kodom KJV. Dakle, to je taj kod jedinstveni u današnje vrijeme za kajkavski jezik. Evo, to je ovako vrlo kratko i
i kroz nekakve fragmente priča o kajkavskom jeziku. Eto, šteta velika. Nastavit ćemo dalje sa čakavskim, ali prije toga idemo poslušati jednu međimursku pjesmu Čuješ, golub, čuješ.

Evo, došli smo i do vrlo interesantnog i dosta važnog narječja, a to je čakavsko narječje ili čakavski jezik. Dakle, porijeklo čakavskog narječja duboko je ukorijenjeno u najranijoj povijesti Hrvata i seže u razdoblje doseljavanja Slavena na istočnu obalu Jadrana u 6. i 7. stoljeću. Ono je genetski i povijesno najstarije hrvatsko narječje, te je služilo kao temeljni jezik prve srednjovjekovne hrvatske države. Njegov razvoj i podrijetlo mogu se pratiti kroz nekoliko ključnih povijesnih i lingvističkih faza. Dakle, nakon raspada praslavenske jezične zajednice na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine formirao se zapadno-južnoslavenski jezični prostor. Iz tog ranog supstrata postupno su se kristalizirale specifične glasovne promjene koje su odvojile čakavštinu od susjednih slavenskih govora. Najprepoznatljivije značake po koje je narječje i dobilo ime jest upitna zamjenica ča ili što ili kaj, koja vuče izravno podrijetlo iz indoeuropskog korijena. E sad, tu piše, ali ja to ne znam izgovoriti, ne znam ni kako se čita, dakle mogu samo slova pročitati, ali to vam ništa ne znači. Ali interesantno da u biti da, mislim da česti Slovaci koriste isto onu čo, neku varijantu, čini mi se, koliko se sjećam. Dakle, isto kao nekakvu prastoru inačicu. SMS poruka, jedna sam da to pročitam. Dakle, hvala Isus i Marija, lijep pozdrav. Kada ćemo čuti Vladimira, nazovite vi njega, jer vi imate nešto protiv Slavonije, mi vas tako rado slušamo, šalim se, jako nam nedostaje. Ana iz Vinkovaca. No, naravno, nemam ništa protiv Slavonije, stvarno, ali objasnio sam već u pretprošloj emisiji, činimo se, i čak smo zvali Vladimira da nas nazove, međutim, ne, nije valjda slušao emisiju ili što. Dakle, nije problem ni u Slavoniji, ni u Vladimiru, nego u vezi. Dakle, već zadnjih, kad smo se čuli s njim, veza je bila toliko loša da pola onog što je on pričao nismo čuli, jer je krčio

to je bilo još dok sam bili, dok je radio bio gore na, ovaj, na Šalati, nije bilo problema. I čak jedno vrijeme i sa ovim mobilnim telefonom, ali ne znam, evo, jako je to onda teško i slušati i šteta, jer onda pola toga ne čujete. To je jedni razlog, nije, nemamo ništa ni protiv Slavoni, niti protiv Vladimira, i nadam se da će opet bio on biti dio ove misije. Dakle, govorimo o čakavskom jeziku, dakle, to ča, a ovaj, evo ono što je interesantno, što možda niste znali, dakle, tijekom ranog srednjeg vijeka od 9. do 12. stoljeća čakavski je bio glavni narodni jezik vladarskih dvorova, knezova i kraljeva, Trpimira, Branimira, Tomislava, Petra, Krešimira, Četvrtog i tako dalje. U unutrašnjosti Dalmacije, Knin, Nin i Solin. Eto, Knin, Nin i Solin, jel tamo se govori čakavski? Ne znam, možda eto lokalno tamo neka sela još, ali dakle taj čakavski je bio jako, jako raširen, i kakavski i čakavski, ali eto, nakon toga se svašta dogodilo. Iz ove faze potječu najvažniji spomenici hrvatske kulture i pismenosti pisani glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika s jakim elementima narodne čakavštine, kao što su Bašćanska ploča, Valonska ploča i Istarski razvod. Prije dramatičnih seoba uzrokovanih osmanskim osvajanjima do kraja 15. stoljeća, čakavsko narječje prostiralo se na znatno većem teritoriju nego danas. Ono je povijesno obuhvaćalo cijelu današnju Istru, Kvarner i dalmatinsku obalu s otocima, unutrašnjost Hrvatske, Liku, Krbovu, Gacku, Kordun te porječje Kupe, dijelove zapadne i sjeverozapadne Bosne sve do rijeke Une, Sane i gornjeg toka Vrbasa. Evo, evo gdje se sve govorio, taj najizvornija varijanta hrvatskog jezika, a onda su Turci sve pokvarili. Mislim, dobro, to je ovako mala šala, ali istina je, nažalost. Dobro, nastavit ćemo dalje. Evo, idemo sad u, ne idemo u Slavoniju, idemo u Baranju, a to je samo tam prek mosta, kad gledate od Osijeka, Oj Gajdašu i Hrvatski gajdaški orkestar.

Evo i dalje slušate emisiju, nadam se da je dalje slušate emisiju Hrvatskog narodnog vlaka 955. po redu i evo već treću emisiju za redom govorimo o našem hrvatskom jeziku, o razvoju povijesti, o našim narječima. Sada smo na čakavskom jeziku, vrlo bitnom narječju za našu tradiciju, kulturu, povijest i općenito za to što jesmo. Dakle, kako se čakavština razvijala duž Jadranske obale i na otocima, dolazila je u intenzivan dodir s romanskim stanovništvom koje je govorilo dalmatinskim jezikom. To je u stvari izumrli romanski jezik obale, te kasnije smetačkim dijalektom talijanskog jezika. Ovi kontakti snažno su utjecali na čakavski jezik, obogativši ga brojnim posuđenicama, takozvanim talijanizmima i romanizmima vezanim uz more, ribarstvo, pomorstvo, kuhnju i trgovinu. Tako da evo, to je ono što se i danas koristi, pa i evo i u cijeloj Dalmaciji, čak i dijelovima, dakle, Istre i Kvarnera, neke te inačice tih talijanskih i romanskih jezika. Naravno, u 16. i 17. stoljeću pod pritiskom Osmanskog carstva dolazi do velikih migracija stanovništva. Govornici štokavskog narječaja iz unutrašnjosti bježe prema zapadu i sjeveru, potiskujući i cijepajući dotad kompaktan čakavski teritorij. Čakavština gubi unutrašnjost, Liku, krbavu zapadnu Bosnu, a opstaje uglavnom u izoliranijim i sigurnijim regijama na otocima u Istri i u uskom obalnom pojasu. Gradišćanski Hrvati tijekom ovih migracija, dio čakavskog stanovništva, ponajviše s posjeda knjeza Frankopana i Zrinski, bježi skroz do današnje Austrije, Mađarske i Slovačke, gdje su njihovi potomci do danas očuvali arhaični gradišćansko-hrvatski jezik s jasnom čakavskom osnovom. Da, taj jezik je jako interesantan, tako da, samo da vidimo SMS poruke. Dobro, ovo ništa. Ovo ništa, dakle, to su poruke koje nema veze s ničim, tako da to ne čitamo. Da, taj gradišćanski jezik, kad sam ga prvi put čuo isto, baš mi je bio jako, jako interesantan. U stvari, ima tu elemenata i kajkavštine i čakavštine i baš je ovaj poseban jezik i onako lijepo, lijepo zvuči. I čakavsko narječe danas kao rezultat povijesnog podrijetla i izolacije, današnja čakavština dijeli se na 6 dijalekata. Buzetski, jugozapadni, istarski, sjeverno-čakavski, srednjo-čakavski, južno-čakavski i lastovski. Ono je opstalo, to jest ostalo zapamćeno kao čuvar najstarijih jezičnih crta i melodije rano srednjovjekovnog hrvatskog jezika. Treba to pročitati ovako. Da, evo taj čakavski isto, znači ne, puno podataka koje nisam znao, ja to evo odmah direktno dijelim s vama. Mislim da je sve ovo što smo do sada čuli nešto za zamislite se malo o našem jeziku i o budućnosti jezika i što se može tu napraviti da ipak taj hrvatski jezik bude puno izvornije hrvatski nego što je sada. Eto, nadam se da se niko neće uvrijediti na ovo, niti to je moje mišljenje i naravno uvijek je lakše iz konteksta današnjice gledati na nekakva povijesna zbivanja, a doći ćemo mi ako stignemo u ovoj emisiji do toga zašto su Ilirci uzeli taj štokavski kao temelj. No dobro, sljedeći glazbeni broj, mislim da je to taman gradišćanska pjesma Grlica je Stugivala, pa poslušajmo.

Eto tako, došli smo i do štokavskog jezika ili narječa. Pa evo nešto o štokavskom jeziku. Dakle, štokavsko narječe nastalo je iz praslavenskog jezika i razvijalo se kao zaseban jezični sustav od 12. stoljeća pa nadalje. Ono čini temelj četiriju suvremenih standardnih jezika. Štokavština se počela oblikovati na jugoistoku i istoku hrvatskih povijesnih zemalja te u unutrašnjosti Balkana. Prije 16. stoljeća štokavski se dijelio na zapadno štokavski, uglavnom u Bosni, Slavoniji i u unutrašnjosti Dalmacije s obilježjima bliskim čakavštini, ispričavam se, i istočno štokavski u istočnoj Hercegovini, Podrinju, Raškoj i Crnoj Gori. U 15. stoljeću nastaju novoštokavski govori. Oni su razvili sustav od četiri naglaska s prenošenjem naglasaka na prethodni slog. Ti govori čine temelj današnjih standardnih jezika. Turska osvajanja potaknula su masovne migracije štokavaca prema zapadu i sjeveru. Štokavština se proširila na štetu čakavskog i kajkavskog narječja. Evo da vidimo SMS poruke. Ništa. Dobro, e tako je to. Dakle, krajevi u kojima se govori štokavski danas, ali evo, prije to nije bilo tako. Dakle, štokavsko narječje danas je teritorijalno najraširenije na zapadnom Balkanu. Govori se u sljedećim regijama. Hrvatska pokriva približno polovicu države, obuhvaća Slavoniju, Baranju, Srijem, Banovinu, Kordun, Liku, unutrašnjost Dalmacije te šire dubrovačko područje. Bosna i Hercegovina, govori se na cijelom teritoriju države, dakle štokavski. Crna Gora, govori se na cijelom teritoriju države. Srbija, govori se u većem dijelu zemlje, osim na jugoistoku gdje se govori torlački. Povijesne oaze, dakle dijaspora, štokavski govor očuvani su u Italiji, Moliški Hrvati, Austriji, Gradišće, pa dobro, evo, Gradišće je u biti više jedna mješavina, nije baš isti štokavski, Mađarskoj Pečuh i Rumunjskoj Rekaš. Sličnost s drugim jezicima u okolici, dakle štokavsko je narječe poslužilo kao osnovica za oblikovanje četiriju standardnih jezika, hrvatskog, srpskog, bosanskog i crnogorskog. Eto, tako to izgleda što se tog štokavskog narječa tiče. A inače, to sam spomenuo u prošloj emisiji, općenito kada govorimo o današnjem hrvatskom jeziku, dakle u današnjem standardnom hrvatskom jeziku, ovisno o tome kako računate, brojite, ali 30 do 40% ukupnog leksika čine tuđice ili posuđenice. Govorili smo jednom davno u jednoj emisiji o tome, dakle, bilo da su to mađarskog, njemačkog, talijanskog, turskog porijekla, turskih riječi ima jako, jako puno, tako da još jedan put apeliram za sve one koji se onako kunu u nekakvu hrvatsku riječitost i kako se ispravno i pravilno govori, nažalost, mogli bi se danas o tome puno, puno diskutirati. Što govorimo, kako govorimo i mnoge riječi za koje pojma nemate, u stvari uopće nisu izvorno ni slavenske, ni hrvatske, ni naše, a eto ušle su u naš jezik i znam da je to teško mijenjati. Evo, šteta što emisija traje toliko koliko traje, imamo još tamo 15 minuta vremena i nećemo večera završiti, naravno ima tu još puno toga interesantnoga, dakle u sljedećoj emisiji ću nastaviti tu priču da konačno dovršimo zašto su Ilirci uzeli taj štokavski, kakva su bila povijesna i politička kretanja, zbivanja i težnje u to vrijeme, dakle 19. stoljeće, kakve su bile reakcije određenih krajeva Hrvatske na to, najviše su se Kajkovci naravno pobunili protiv toga i tako, no dobro, ako imate kakav SMS slobodno pošaljite nešto lijepo, pametno i dobro, možete i kritiku nekakvu, možete čak i nazvati, evo imaš nekakvih 15 minuta, nešto manje vremena. A dok se vi odlučite, idemo poslušati polku iz Kalinovca.

0: Evo imamo poziv. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Imamo. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobra večer vama na emisijama koje dajete u eter.
0: Aha. Evo, reci.
1: Govorimo o jeziku.
0: Da, da, evo.
1: Govorimo o kako da kažem, pjesništvu. Govorimo o književnosti. A mi ne možemo prošlost koja je bila takva kakva je bila
0: da
1: popraviti i napraviti je da ona bude danas po našoj volji.
0: Da, to je istina.
1: Ali možemo ono što možemo, ali ne radimo.
0: Točno.
1: Recimo na prvom programu radija Prtenjača prti strane pjesnike.
0: Aha.
1: Ne 30% do 40%, nego oko 70%. Hrvatski ljudi kojih ima pjesnika sigurno blizu 1000 koji su pisali i koji su dali ovoj zemlji i ovom narodu jezik i kulturu.
0: Mm-hmm.
1: Njih nema u 2 sata oko 5-6. I to oni koji na tom programu rade to ne vide. Znači, mi danas dan tražimo da strane stvari uvodimo u svoj kotar, u svoju kuću, a svoje zanemarujemo koje imamo i tekoliko ljudi koji su dali ovom narodu kulturu koju svijet, a Europa nisu ni imali.
0: Točno, točno. Da.
1: Zovem iz Pule. Ja sam pisao u 2-3 recimo nekoliko mjeseci. Našao sam oko 400 pjesnika i probro njihove ono što je najvažnije za duhovnu ostavštinu koju su ostali.
0: Mm-hmm.
1: I sabrao sam i stavio sam u knjigu. To se nije ni objavilo, to nije nigdje ni prošlo da se vidi.
0: Da.
1: A to je bilo prije 50 godina, kako da kažem.
0: Mm-hmm.
1: A druga izdanja sam izdao ne zbog toga da je to neko kupio, jer nisam mogao dati da se kupuje ako nisam to u ogranku napravio po nekoj volji drugu.
0: Da, da.
1: I izdao sam drugo izdanje jer sam vidio da ima još dosta stvari koje sam ispustio u prvom
0: mm-hmm.
1: izdanju. I to nigdje ni da je zapisano, ali nisam mogao ovo drugo izdanje jer je bilo u ovome koroni, mm-hmm. 2021. godine, pa nisam to ni obavio onu, kako se kaže, promociju, dođeš, priča, ljudi slušaju, klimaju i tako dalje, razumiju, ne razumiju, odu, niko ništa ne napiše, napiše 2 rečenice i to je to.
0: Da. Pa da, eto, žalosno. Mislim, na kraju, ono što, evo, kad ste vi počeli, što mi je palo pamet kad ste spomenuli i televiziju i sve to i radio, da nekad su voditelji stvarno držali do toga da barem pričaju onda taj naš službeni hrvatski jezik kako treba. Ali danas, stvarno, ono, mislim, nemam riječi, ali u redu je kad je neka emisija koja nije ozbiljnog nekakvog karaktera, ali kako je dnevni, kako je nešto, ja,
1: znate, književna emisija da je ozbiljna.
0: Da,
1: književnost pa koja 2 sata se daje na prvom programu.
0: Uh-huh.
1: A zar to nije ozbiljno?
0: Pa to je ozbiljno, da, to je, to bi trebalo, ali mislim, čak i voditelji ne drže se mnogi nekakvih pravila standardnog jezika, kamoli
1: ostali. Dobro, voditelji mogu po svom nahođenju da pričaju i da nešto govore, ali ima neko koji njima dao prostor da oni pričaju.
0: Da.
1: I koji je dao prostor i trebali da kontrolišu ili da daju okvir neki u kojem će taj pričati priče naše i tuđe.
0: Da, da.
1: Najviše se spominju recimo Italijani, pa Španjolci, pa Njemci, pa šta ja znam, skandinavske zemlje, a Hrvata tu i tamo, ja sam nabrojio neku veće 5-6 u dva sata priče.
0: Aha,
1: da. I to su razbacane, to je takva poezija da nema nikakvog sadržaja. Ono što je najnerazumljivije, ono se daje u eter da ljudi se to da urazumiju.
0: Da, da. Znači, vi se bavite pjesništvom, književnošću i tako, istražujete to?
1: A bavim se jedno 40 godina.
0: Aha, vi isto pišete pjesme ili samo vam je to tema koja vam je interesna?
1: Pišem pjesme, napisao sam, imam oko 400, 500, 5-6 sam knjiga pjesama izdao i 5-6 romana također.
0: O, super, svaka čast.
1: Ali to ovdje, da ne kažem, ne prolazi.
0: A, čujte, tako je to, nažalost, u povijesti bilo, a i danas nije to iznimka. Pa evo, znate Van Gogha, recimo, danas se njegove knjige prodaju u milionima, a dok je bio živ, nikoga nije cijenio, malte ne je davao za komadić kruha svoje slike, tako da, znate, neke stvari, dok je čovjek živ, ne znaju se cijeniti, nego kasnije kad ljudi otkriju vrijednost toga, evo, onda, vidite, onda to sad vrijedi i tako da, nažalost, to je tako.
1: Ti ljudi na zapadu, oni nisu imali takvih problema kao što su Hrvati imali na ovom području.
0: Da.
1: A mi danas morali bi se opametiti, ali se ni danas ne opamećujemo. Pa idite vi, pa pogledajte samo negdje kad je rođendan. Da li igdje piše na kako da kažem, avli ili na ovoj ispred, sretan ti rođendan. Piše se onaj happy ili samo lati i sve budaleštine iznosimo da samo ne razumijemo što govorimo i što hoćemo.
0: Da. Dobro, evo, puno hvala na javljanju, mi bi sad mogli pričati, ali na samo još 5 minuta do kraja emisije, moramo odjaviti emisiju i još pustiti Hvala vam puno na javljanju, ništa, hvala vama.
1: Hvala vama što ste me primili i svako dobro.
0: Može, lako noć. Evo, došla je SMS poruka, moram to pročitati, kaže, odlični ste, moja nečakinja studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, etnologiju i skandinavske jezike, molim vas da mi kažete kada su termini vaših emisija, kako bih ju mogao uputiti da vas sluša. Lijep pozdrav iz Zagreba. Pa dobro, emisije su evo svaki petak, ali vi možete na internetu poslušati sve prošle emisije bez problema, samo odite na Hrvatski katolički radio, napišite Hrvatsko narodno blago emisije i onda ćete dobiti po datumima, možete preslušati. Dakle, evo, ovo je treća emisija po redu gdje govorimo o tom jeziku, pa ako je nešto interesira može slobodno to poslušati. Dakle, internet, Hrvatski katolički radio i samo napišite Hrvatsko narodno blago i trebalo bi doći do tih emisija i poslušati. Da vidimo ima li još kakva. Ima sad tu poruka, da vidimo. Poštovani gospodin Stjepan, slušam vas svakog petka, hvala na prelijepim emisijama, blagosloveni bili, lijep pozdrav Stanka, hvala lijepa i vama. Moram brzinu pročitati. Hvala su si Marija, jako zanimljiva emisija meni koja potječem od oca Prigorca i majke Dalmatinke, oboje su doselili u Slavoniju, upoznali se, zaljubili i eto mene. Voljela sam ići u Vivodinu i u Vrliku. Jezik Prigoraca mi je takav misterij, dakle izvorno stare bake nisam uopće razumjela, tata ili stric su mi prevodili, možete li mi pojasniti taj jezik Prigoraca? Zahvaljujem, vaša slušateljica Zlata. Pa, prigorski je isto koji kajkavski, jedna inačica, dakle, u stvari, kad govorimo o tim narječima, vjerojatno je to, ne govorim čakavski, ali vjerojatno je to tako, mislim, ispomenuli smo. Dakle, kajkavski isto unutar sebe ima određena narječa, najdrastičnija razlika je onaj bednjanski jezik, koji čak i mi kajkavci smo teško razumjeli dok nismo skužili kako oni promijene riječ da bi drugačije zvučala, sad ih naravno razumijemo sve, tako da evo, ja znam, u mom kraju se baš to upitna ta zamjenica, mi smo pitali kaj, a tamo kilometar i pol dalje u jednom mjestu su pitali koji, dakle i unutar to kajkavsko ima puno, tako i taj prigorski je malo specifičan u odnosu na standardni taj nekakav kajkavski jezik. Mislim da moram odjaviti emisiju. Baš mi je žao, tema je barem meni interesantna, vjerujem i nekima od vas, ne svima, naravno nekome je to dosadno, ali tako je kako je. No dobro, evo, završit ćemo s tom temom u sljedećoj emisiji, a onda će biti ta ljetna sema gdje će biti reprize prošlih emisija. To bi bilo to za večeras, ja sam Stjepan Večković, za kraj ćemo čuti, a ja mislim da imamo taman vremena za svadbenu polku, jednu. Evo, svadbena polka, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi, čuva i budite dobri.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Goran Karan je 2009. godine za publiku pripremio istinski glazbeni užitak na splitskom Sustipanu. Na dvosatnom koncertu pod nazivom Romanca pod zvijezdama Goran je otpjevao svoje prekrasne ljubavne pjesme i nezaboravne hitove poput Lipa si lipa, Kao da te ne volim, Vagabundo, Dite ljubavi, ali je publiku iznenadio i ostavio bez daha veličanstvenim izvedbama velikih standarda poput Granada ili Bohemska rapsodija. Snimeni koncert objavljen je 2 godine kasnije i to u dvostrukom izdanju s CD-om i DVD-om. Večeras u sljedećih sat vremena uživajte uz Gorana Karana i njegov Vagabundo band uživo i to iz Splita s 2009. godine.

Hvala.

Mješovita klapa Elektro Dalmacija, Vagabundo Band. Šta se vas tiče, ovih mjesec je vrijedilo platiti struju.

0: Lipa. Večera.
1: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: i tako si živ i tako te osjećam.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: U Đakovu predstavljen program i svi važni detalji oko održavanja 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Predsjednik odbora HBK za odnose sa židovima i muslimanima biskup Huzjak čestitao židovima Roš Hašanu, Jom Kipur i Sukot. Biskup Košić blagoslovio novo uređenu zgradu katoličke opće gimnazije u Popovači. Na prvom evangelizacijskom susretu na Zdencu u Hrvatskoj gostovao dr. Christopher West. Samo 8 dana dijeli nas od 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će biti održan u Osijeku i Aljmašu pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, u suorganizaciji Đakovačko-Osječke nadbiskupije i Hrvatske biskupske konferencije. Program i sve važne informacije o održavanju susreta na kojemu će se okupiti obitelji iz raznih dijelova Hrvatske, BiH i inozemstva, predstavljeni su na konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju susreta te koordinator Nadbiskupijskog pastoralnog centra, velečasni Pavao Mikučić, istaknuo je u izjavi za HKR da program prvoga dana, u subotu 19. rujna, počinje u 16 sati u Osijeku na više lokacija, kako bi se omogućilo obiteljima da odaberu što im najviše odgovara.
5: Možemo reći onaj centralni dio svakako odvija se na samom gradskom trgu ispred naše konkatedrale. Ješće se dakle na trgu, na jednoj pozornici, odvijati jedan duhovno-kulturni program koji započinje u 16 sati. Tu će se dakle izmjenjivati i molitvene točke, tu će se izmjenjivati i nekakve lijepe dramske predstave, tu će isto tako gostovati i članovi kulturno-umjetničkog društva Tena iz Đakova, koji će evo nastojati predstaviti Slavoniju u jednom lijepom svjetlu, bogatstvu njezinog i ruha i kulture i tradicije.
4: Istodobno s programom na trgu bit će program u Kapucinskoj crkvi.
5: U tišini te Franjevačke crkve, odnosno samostana, bit će izloženo presveto, gdje će svi oni koji dođu moći otići u tišinu i u mir i tamo se evo pomoliti pred Gospodinom prisutnim u euharistijskom kruhu. Paralelno će isto biti tako i radionice za obitelji koje će biti organizirane od strane naših bračnih i obiteljskih savjetovališta Đakovačko-Osječke nadbiskupije, te će radionice biti u osnovnoj školi Svete Ane, škola je odmah iza konkatedrale, tako da evo sve je dakle u krugu.
4: Spomenute lokacije povezuje Trg Ante Starčevića, gdje će se moći predstaviti vjerničke udruge.
5: Tko pak bude trebao i imao potrebu za sakrament pomirenja, odnosno ispredi, može otići u konkatedralu gdje će isto od 16 sati biti dakle prilika za sakrament svete ispovjedi. Netko možda ko bude htio malo prošetati, malo odmoriti, može jasno u jednoj laganoj, ugodnoj šetnici gradom Osijekom odmoriti, okrijepiti se. Ali evo onda što je nekakva zajednička točka na koju jasno su onda pozvani svi hodočasnici koji dođu, kao i građani Osijeka, dakle jest točka koja započinje u 18.30 sati, a to je jedno molitveno bdijenje u konkatedrali svetih Petra i Pavla Apostola. U konkatedrali će i za vrijeme bdijenja, ali i prije biti izložene i relikvije roditelja Svete male Terezije, pa evo ko želi moći će i tamo doći, pomoliti se u vodiču koji je pripremljen za ovaj susret. Moći će se naći molitva, tako da evo moći će se izmoliti i molitva pred relikvijama.
4: Po završetku programa obitelji će se uputiti k mjestu gdje su smještene, a središnji dio susreta bit će u nedjelju 20. rujna, jer je nedjelja dan posvećen obitelji i euharistiji. Misno slavlje bit će održano u svetištu u Aljmašu.
5: Tamo program započinje u 9 sati sa molitvom krunice, sa razmatranjem otajstava koje su pripremili članovi našega povjerenstva, a nakon toga molitvenog predprograma koji će biti praćen i molitvom i pjesmom i pjevanjem himne našega susreta, zapravo započinje onaj centralni središnji događaj, a to je svakako sveta misa koja započinje u 10 sati, gdje će u zajedništvu sa vjernicima, s obiteljima i cijele Hrvatske, zajedno sa osobama s invaliditetom, koji su evo i tema ovoga susreta, kako je to već svima poznato, u zajedništvu sa brojnim svećenicima i biskupima predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić.
4: Misno slavlje prenosit će Hrvatska televizija, a moći će se pratiti i u programu našega radija. Veličasni Mikulčić također ističe da je uz himnu i spot susreta priređen i liturgijski vodič koji prati program oba dana, ali donosi i informacije za hodočasnike te kratki povijesni osvrt na nadbiskupiju domaćina Osijek, Đakovo i Aljmaš, zaključno poziva.
5: Evo, draga braće i sestre, dragi vjernici, koristim ja priliku da vas još jednom sve od srca i radosno pozovem kod nas u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju u Osijek i u Aljmaš na ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ako možda slučajno još imate neku sumnju, ići ili ne ići, ako biste išli, opet nešto vas malo priječi, evo, odvažite se, budite slobodni i dođite. Biće to susret molitve, susret zajedništva, susret slavlja obitelji i onih vrijednosti kojima nas evo uči naš spasitelj Krist Gospodin. Pa evo, uistinu ste svi najsrdačnije pozvani i svi ste dobrodošli.
4: Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu, i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana, Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Biskup u čestici ističe da spomenuti blagdani pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu Stvoritelju za dar njegova stvarateljskog djela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Poželio je da vjera u Boga Stvoritelja bude zalog mira u cijelom svijetu te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka. Sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je novu uređenu zgradu Katoličke opće gimnazije u Popovači. Svečanosti su nazočili gradonačelnik grada Popovače Josip Mišković, ravnatelj gimnazije veličasni Josip Bulat, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, županijskih i gradskih vlasti, ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova, svećenici okolnih župa te djelatnici i učenici škole. Zgradu smještenu u središtu grada uz gradsku tržnicu za potrebe gimnazije osigurao je i u cijelosti uredio grad Popovača. Biskup je izrazio veliko zadovoljstvo i radost zbog ostvarenog velikog zajedničkog pothvata. Obraćajući se učenicima, podsjetio je kako škola nije samo mjesto stjecanja znanja, nego i prostor zajedništva, prijateljstva i života. Katolička opća gimnazija u Popovači s radom je započela prošle školske godine, a njezin je osnivač Sisačka biskupija. Grad Popovača partner je u projektu te učenicima gimnazije osigurava mjesečne stipendije, dok škola učenicima prvog razreda osigurava besplatne udžbenike. Evangelizacijski susret na Zdencu održan je prvi puta u Hrvatskoj u crkvi Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Gostovao je predsjednik i utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela dr. Christopher West, a sve je pratio Hrvoje Josip Bišćan.
2: Nakon svete mise koju je preslavio don Damir Stojić, dr. West je održao za više stotina okupljenih, uglavnom mladih sudionika, predavanje u kojem je na primjeru susreta Isuse i Samarijanke na Zdencu protumačio važnost teologije tijela. Potom se zapitao,
6: What do we have at Christmas? What do we have at the Annunciation? What do we have?
2: Što slavimo na Božić ili u Navještenju? Sve što imamo u ovoj ženi koja je rekla da Duhu Svetomu je otkriveno u njezinu tijelu i kroz njezino tijelo. Otajstvo presvetoga trojstva, otkriveno kroz Marijino tijelo, jest rađanje sina. Ono što se u trojstvu događalo kroz svu vječnost, dogodilo se i u tijelu ove žene. I zato zmaj iz knjige Otkrivenja uvijek ide za trudnom ženom. Gdje god se nalazi blago, znate da će se pojaviti zmaj. Ali ako se zmaj pojavi, dobro, u redu, sada znate gdje je blago. Dakle, gdje je blago? U utrobi. Rađanje života u utrobi je ono za čime zmaj oduvijek ide. Dr. West je naglasio da ljudska plodnost i sposobnost davanja života imaju svoje izazove. Human fertility itself puts us in a battle. Sama ljudska plodnost stavlja nas upravo u središte borbe između dobra i zla, života i smrti, između ljubavi i svega što se ljubavi protivi. Sveti Pavao nam u 5. poglavlju poslanice Efežanima govori da je sjedinjenje muškarce i žene u jedno tijelo veliko tajstvo, te da se ono odnosi na Krista i crkvu i pita: želite li živjeti ovo veliko tajstvo o kojemu sam vam upravo govorio? Onda se spremite za rat. A kako dobivamo rat? Ako smo u bici između dobra i zla, usmjereno je na naše tijela i na značenje naše spolnosti, kako dobivamo taj rat? Sveti Pavao kaže da moramo obući bojnu opremu Božju, a kao prvi dio opreme kaže da moramo opasati svoja bedra istinom. Za kršćanski pristup ljudskoj spolnosti dr. West je dao slikovit opis. Ako su jedina dva izbora izgladnjivanje ili brza hrana, ne znam za vas, ali ja biram pileće medaljone, zato što sam gladan. To je ukusno jesti, ali je nezdravo i od toga mi je bilo loše. Kršćanstvo nije dijeta izgladnjivanjem, nego poziv na svadbenu gozbu i svadbenu svečanost. Bog se želi vjenčati s nama. To je cijela Biblija, u 5 riječi. Bog je htio da nam ova vječna poruka bude toliko jasna da je njezinu sliku urezao upravo u naša tijela, učinivši nas muškarcem i ženom. Zato naša tijela nisu samo biološka, ona su teološka i tako otkrivaju Božju logiku i Božju poruku. Program je završen kraćim klanjanjem pred presvetim. Gostovanje doktora Westa je organizirao Centar za teologiju tijela Integrum Humanum u suradnji s don Damirom Stojićem i Teologijom tijela Hrvatska, a ekskluzivni razgovor za HKR sa doktorom Westom poslušajte u našem programu u ponedjeljak u 11 sati i 15 minuta.
7: Crkva u svijetu.
4: Novi mučenici 21. stoljeća i svjedoci vjere bit će u središtu međunarodnog skupa koji se u utorak 15. rujna održava u Rimu. Organizira ga dikasterije za kauze svetaca, a cilj je podsjetiti na ljude koji su posljednjih desetljeća dali život za vjeru, istinu, pravdu i dobro drugih, javlja Aldo Sinković.
8: Prema komisiji za nove mučenike i svjedoke vjere, oko 1700 ljudi u 21. stoljeću položilo život svjedočeći kršćansku vjeru i evanđelske vrijednosti. Skup pod naslovom 21. stoljeće novo vrijeme mučenika održavat će se na Papinskom institutu za patristiku Augustinianum, a sudionike će primiti i Papa Lav. Kardinal Marcello Semeraro ističe da svetost nije rezervirano samo za službeno proglašene svece i blaženike. Ona se vidi u svakodnevnom životu, u onome što je Papa Franjo nazivao svetošću i susjedstva. Svrha susreta je očuvati sjećanje na ljude čiji su životi postali svjedočanstvo vjere. Komisiju je 2023. osnovao Papa Franjo kako bi prikupljala svjedočanstvo onima koji su stradali zbog vjere i evanđelja. Na skupu će biti predstavljena svjedočanstva iz različitih dijelova svijeta, posebno iz Svete zemlje, a pozornost će biti posvećena zajedničkom učeništvu kršćana različitih tradicija.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
4: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas slavimo ime Marijino. Ovaj blagdan počeo se slaviti u jednoj španjolskoj biskupiji od 1513. godine, a potom se proširio na cijelu Španjolsku i Napoljsko kraljevstvo. Papa Inocent XI. Ga je nakon pobjede nad Turcima kod Beča 12. rujna 1683. godine s mjesne razine proširio na cijelu crkvu. Prisjetimo se ukratko na ovaj povijesni događaj. Kada je turska vojska opsjedala Beč, bečke crkve bile su prepune vjernika koji su vapili Mariji za pomoć. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas. Ubrzo je pomoć došla iz Poljske. Na dan presudne bitke vojska je sudjelovala na misi. Molila se i krunica, a u boj se krenulo s pouzdanjem u sveto i nepobjedivo ime Marijino. Uz moćni Marijin zagovor, neprijatelj je pobjeđen, a poljska vojska pobjedonosno je ušla u Beč. Ovo nije jedini blagdan potaknut Marijinom pomoći u nevolji. Mariju se zazivalo i u drugim ratnim i drugim opasnostima kojima je čovjek bio izložen. Crkva bilježi brojne prigode Marijina zagovora. Za njih joj se zahvaljuje blagdanima i drugim molitvama i slavljima, a u sjećanju drže spasenski Božji zahvati.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokve, niti se skloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore: što me zovete, gospodine, gospodine, a ne činite što zapovjedam? Kogod dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan.